0: kana endo alikinya bandu wenda ri umikivi yake kana nyunge yake mwana ndira stop mburindi
1: eh
0: ukidoita wa placenta previa
1: mhm
0: placenta previa ni kuizira kavinda kaalia mundu alakwita mwana yumia forte yezirwa ya ziambrok maundu monde kana ya ziambrok kinyavare mwana vatele kumira na ava uitha gira riu ya cause mwana ucio akithi uciarwa kana mwakithi ni kwa operation athii fare akumira nundu kinyane vambuwa kilo nundu wa placenta previa
1: ikari
0: ure matere huikara wezira placenta ya tuikira katakati na sampati ya placenta ikina tiwa zini gireta genda kame zini wa uterus
1: ugo
0: ukiza mburi ndi nyonde razira kitu kingi ni kitu ita wa placenta abruption ino kwa eko condition
1: na
0: placenta ni alia separate na uterus na ya separate na uterus ya separate mbere ya mwana ya siari toi hapa ni wawiku jala mwana no ambiri wei kuluka na tendomu kinyu yifari ya vata ya wei kulukira
1: uguo
0: ino hitha gruwa ikirete zina wakwezi wa nonge mwana temu kumizi kuhiri ya batere ukinya
1: mwongo
0: nondo placente o ya ziare kerie tingi nyu mwondo uchie zirua akegia na mpuindi ite batere na uke nukengi itahua placenta akireta ino yukaria mutumie morito ike zirua panduwe ezie ya touch ava maso sirechi ya uterazu ava uwe urondo ekare kira hivi ya touch deeply weza kumerekeri ya nithina na mono mono ino nithina iwata andro ameka wake nduwita wa CF na nikuwa andro ameka wa CF ya tenu nduwa mundu wa rashi yake nwa wekwa CF wakina weta wakianda ingi wakina kuwana kenduwita wa placenta akireta nduwa kenduwita wa scar anakare makare wazi njiru embere uguo ukina hithira varia presenti ya vya wati ya vomero ya tonya zini wa nyungu ya mwana kana masusiji ya nyungu ya mwana zini mono uguo hithira kuditach kana kurekiriria ya mwana alitia kuchiarwa zina na hithira mundu chio hithira aki burindi mono alikugwa na mwana na ni condition ile ku inge korwa iki affect ile pakana delivery ila to mamundu na ke akoro no rauda nda kame mono ringa no mundu agena mana pano na korwa akiongera ugwati wa kwenda no kugena na thina wa postpartum imorenge okay dirwa no adie wa bewa ile ita wa general anesthesia tu no adie we dirwa we no we kro operation ni ge da mwano akua akezewe ati ukuletero kwa tuwa kimuwa mwiri na nige hodhi na mpena kutura mwano akua kwa kimeno kimuwa mwiri
1: niguu
0: wadhiwa nengerwa general anesthesia general anesthesia ni kuga wadhiye wako mia mundu kana wako mia mundu eno ni ndawa ya igendaka ikako mia mundu dake uwe ruo wako niwa mwiri uonde uniformuri ino yatumika nije yatumika kate neka vidare kaka mungu wako niwa wafautua ako ikuro operation
1: niguu
0: uguo ya mungu ahazi aura wa nerves yake chia mwere uonde ya kumbanisha coordination ya nerves na circulatory system ya kugari utu stop breathing ni kuro wapia na yu end range kana ikiserewa uguo kina mungu chino wakuro nungu watu wako hia na kitu kita wa postpartum hemorrhage na angkoro wa mudikiria na yo nungu kwa operation na wazi wa nengewa ndawa chita wa tocolytics ni ndawa inenga kiruwa mundu rione kena ruwa muno na haruwe nenga kitarone ka mundu dangea na mwana nomari muno ikiru operation
1: kwa
0: kina nengewa ndawa chia kurigiria ruwa chita wa chia kurigiria ripa contractions uguo wazi wa nengewa ndawa ino ni afekti uterasi vika na vasu wano tukile uterasi kia kontrakta kama mwana kukwena mwana
1: wali
0: kukwena mwana pano ndawa ilu maira utawesi ogu vandu vayu uterasi ikule kontrakti isho kanilera tisho kanilera umekimbele tisho kanilera tisho kanilera ogu netiwa imburi indaga andwa na umeza gomeza lina weta wa prolonged lipa ni makoma kiluta omu neta wa oxytocin kana pitocin ino ithagirwa igitetheria utrasi gucokanira kana contracting etha mwana ithi wagituku na force nethirwa kiuma wega ni ingituka too much prolonged ya contract no akinya wa expandi nyongia mwana mwana kiuma
1: ngo
0: ukisa bare ujokana na kwa kwa kwa prolonged to okay that within the first 6 hours no corona mpurindi tomono dunia take too much time contract masus ya vagina na cervix na kiki ngi ni kwithira wazi we zero na quick gripa na wagi mwana ane vinya ino ni kwithira de papeni ya kundira zili ya madha madhatu ni matere kuthi madha madhatu kuthi madha matatu kwa kwanda zili ya madha madhatu kubari wambiri ya kuiwa repatini
1: ni
0: kumwa contractions ya uterus itira kinyanira uliva kuteo kinyanira
1: wawo
0: kinyari ite kuwea mwana contraction nicho ite kora iyoka kana ite kora iyoka na evinya
1: wawo
0: kusherewa nukono na breathing na nukono wawe na kendo ita wa lacerations kana ile ite taga vangino tearing
1: uja
0: mundu wakiru wawo tumwari u nundu nyonge ya kana njiri ya kuyo shiari ni ya atoka
1: nigu
0: ita wa laceration wawo kikiku ya mwana ukeza na wazi watumwa na watumwa ukeza na ruto ni watu kire ni kivyanda kame kire na
1: ugele
0: kate nika tindi mundu akola kimburinti na mwisho kunereta wa cesarean section delivery
1: kana
0: kweza mundu aliku operation nige edha age na mwana kike ndo kengia vektara genueto hapo spata imorinji mundu akizwe ena zena wa kioti ndi sondas kana kuza mundu ura kanta kame mono
1: uja
0: mundu akiru wawe anga kala ya viri anga ni chumbi arayi na kuwa mwingi
1: mautama
0: huo nuhuweza kila mundu kinyaka kemane kanya mundu kamera ume nyingi
1: mautama
0: ama ni matumaka kinyawari kekwa na mwana uwezira kustopu mburindi nguwa kuweza rekorito mwono mwiri kuwa mwene
1: uwezira
0: natura ya mwiri wa kudora kwa kustopu mburindi na ukezo kinyuwa ndawa chie na magnesium na salvit ino ni ndawa ya kufanda ireta kwa pre-encrampsia kana ndawa ya kuziria ringi pressure ni ambate leo morito ukeza nungi utemo no mudikiriria na tekwa toa gandoka hiyo nondo uweza kwa kisi moyo waku
1: kuna
0: pressure ambata wina ui morito na kinyonye ndawa na ino kwa ina magnesium na sarvit
1: na
0: chino irete zina toshio ukeza na zina ya ya anda yaku ina zina kane kitha mida afekti wa konsivu mundu alikio povanda
1: ukitha
0: nila zika afekti ndo si ingita lwika zika afekti kindo ita wa pretiret
1: zino
0: ita wa erop syndrome
1: kane
0: kadika eka vektura anza kame vata yungu kwa tithi inu amwiri of course wari kende hivare tekwa zino noka ziru ayo
1: watu
0: wara na umwiri
1: uno
0: tu mwambu indaga na wakoro wa wena infection
1: ye
0: chita wa either STDs kana pia indi tonye tezi kinyezi ni wanyongea mwana
1: na
0: chio pandu ni wakoroe ikirete zina alavu niso tiyume ya magizahasia na marea kurumono
1: kuru kinyire
0: miaka 45 na 40 na nureenda kugea na mwana mundu mbaga kinyava tiri tetugaga ure mundu arazi ya kuritena weenda indi kizete emu tumia
1: nwa
0: kinyava uruwa na kwa mwere wago razi unyivete na in such cases kweza kira football tukinyigia bandu kira mundu nukurire
1: kira
0: senda kini kufomu ya fomu ure tevatere
1: kukua
0: kina vya nyage na complication na mundu chio akina kuruwa ena zina kukena siyana nyingi mwaza ni wani mbas makiri ya kana kamwe ni zina wingi na kweza kira mundu wakia na mwana mwenene uweta wa makrosomia na kweza ringi wina fruidi nyeleta wa phonetic wound
1: mwali
0: na wingi no mundu angi watu ni complication ni kutani ni zeno kongi ukirago
1: ya
0: mundu ana ure antatame mono muzikiria na kwa ena zina ngoro ya ambie kufura zina mono na nevinya mono zina watu weta takiari ya of course iendaka mikizi antaka mekarama
1: kila
0: expand na uwe zira yu kinya uchi ya iera ure weta kwa titira kinyo kinezo kinyo una shortness of brain na bengi ukinya vandu kana ura ni murwaru ni wa postipata mui morinji akinya vandu akina ambia kuimbanda kuiwa utakwa enereta wa PIND kachamane ya kezina na ukina hizirwa nuwakinya sija kweza ukiwa uina zina itahua anemia kuhumu nuwari kiri na ndaka miyake ukulegisho kandi piu
1: lakina hizirwa
0: ina zini anemia na kukwatira mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena atamimori ni mundu ukorwa akira kuthi clinic
2: eh
0: ya mundu amene no agwati anda avate kuthi clinic imindi tirikava agenda gete eroge etera juga ukona mie standardu
2: eh
0: no no ndi ngunda kitare akorori ana akorori vitari akena kwa diwa ukadi kuvurani
2: nigwa
0: anda akorori ti mundu mengi muno
2: awe
0: jento kinyava uanyaga
2: no gune ndo amatha
0: eh
2: ngwe sinene kurekiria tuna kumva namba ya thimu kimwira kurea muthikiria ange kuona muthenyu munthe jumamosi
0: Mudikiwa wakamineka we mwaro tuwa kogi mwamo ere niguo tonga waku number one
2: niguo
0: na niguo ngekubotilia kwezi woki make a step in life kana kaundo lini wamo tuwa waku nwavata wakazonde kawaigari ono wogi mwamo ere uzo wogi mwamo ega wamo ere wawo ungenda kuona ndakitari mati nimo nyewe umonde ziku ya njumamosi njite varia Embu Town
2: mwagata
0: wa yuna mwambeno eriganiti ya na mwazo kenjo na opposite kana mwakiru wa vara vara wa estingino ni ya kutiri siyakawo ene siyara barabarina kwe kurukangiti ya siyakawo wa unu wange mwana kikushio de chanji domosi kikushio de siyara misi nario wa nero nyenge sifara manuweta wa alivatambu chari area iliganiti na arosho ando otero imukiro wa barabara wa maguta maasheno umeta kumitaru nyenge stau nikindogo dita kwa dita kwa ndisi unu kumona arosho ando otero kikushio de siyara misi imatano ni kuria kunuweta wachuka na chukambu kavaria eurea KTS room number M17 namba chia kwa chia zimu mwikiriria nigiri na Safaricom ni 0727 146 017 0727 146 017 kwe na Airtel 0784 143 578 0784 143 578 ungembora namba ichigiri mwakorwa ukengwatia
2: ni sawa sawa thank you muno ndagitani tondo wa gutumithinyithio vurugi post apartum hemorrhoid na ngwesi iliwega muthikirie ni wakorwa akierewa na akimenyuri angirigiriria kana akimenya akanyitwa bati ukorwa gikatia
0: ngwesi
2: ntu bakara tukiona njima musi mboko ngayato kinyaliene tukorene weekend bega ndagitari
0: Thank you.
2: Muthikiri wako ndake kamirongo etana kenda muvuro kana matemo ma daigire ngina sokiri na mukudi achievers ni undu wako ratukiro liyo vuro yegi ogi gutonya kirathi nduka korwe ukithie barasa
3: Nyondo si arome itireria mondo murume agatigerwa kana gaga kenge akanatha yoana no akagireke nekiriro agiika gateke ndo ekirie warane mbaka ake vugoraga akiroria njera akiuria ngina gacio kari akonge tondo gakiragwa neria tene ando mera wanda si arume dita si akaire niguo matau kero ando mengoro ngurani na niguo mundu agiika maondo emenyagirire kuvitia mathani Veno tena moronda ndio mumunye ta mulimo wa muthiru andu wa mamukulirite metho ina te mathe athuri matunda ndundu mathia bombote kama kiuga nyondo si arume itire

0: ugumekikite ni guturakwivurira mama ni matuma maria turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo madha yirembe tawarewezi muru wangungu. Mawafitha avorithi kumastishini avorithi ya mutu ovare dhinawadi ya kiambere ni makumitene ya tawarithi ya mboda boda ni kiria magwetete tawukoro makiagia tawarithi ya diria mararuta wira wao. Marauga mawafitha ya avorithi matindaga varavarari kure makoro makimeti ya mbesa na alia marega kufesa na mbesa ni kwa makoro maikuwa ngono na kufingirwa. Marata na kuwa marakoro makiruta biashara siyao na wagagu ni ondole mwengi nyagia ni mangaritha guwa ni mawafitha avorithi kurea mwa makoro wa magisu kana magisu ongera metinu magetigira wikuwa ngono.
2: Bigari yava mudata wa juma oroga magua bakuwe nginywa ekinywa mburi ki ugwita customer ekota stable ano gwithwe ndugitwa bebute ete ondira tokenia ko kama ukate ne marwa wale ambambure bara kwa lidimu ambatite mbare ya kiamberekea ya keminda na room base ya karibu no ne bara kwa muvea ko kwa muvea ekota matakete tano makuma ngire karura mulingo ya kamba andu magitorona kuga tete ni marute ro station peace and order lakini te ukagutwita jiringi 50 kuna thina megale na mizari ya ruto ni mare bizi ya ruto mwana me lucky to remain a peace if sia tuna na aso totiria kenu kata kidogo
3: mudhigali enjira ri ategererete bigibiki ayo kete anengero shilingi 50 ni mbere bigibiki yako ni aroni na riu riria na kinyaba ngi kwata customer umenyeru ndio ni ndike ndoi bigibiki ni aroni njoke ndi bare mbere mudhigali acoke ambiria kombeti ambesa na mbesa ciona sia tura na bigava uki muthenya mugima ciona sia tura na bigava u akandekia kendo tha mugwanja ru tha mugwanja ukathi kuthoko mago
4: ni menda okanyiria ndato ya 50 tundu acha kwani adhigali bare ibeti adhigali yashini tundu ame dina mabati kwe kala stationi na matutunga tire no mo maradie poza bebute kaundo kwa tira tukenia da no leza kokoro ada imono wa okava edigare gukiuma okera gona kendo na modiga limbando no metere te bebute na ni ndewa kwa kastamo ambere bikinisi aruni na nginya ambia tu kuma ambere sia kwamba kwe kera maguta adigari yoshi yoma kade ngudu tonge we wega mono tondo ana thuko mi wetu onge koro mwe ga tondo rero tena bebute no koro gona ebinda yo mono ri ago twara motenja na kuga athiete abana kwa dore kanyiriria tondo family sietu mbere ta mengi abadwe na messi na no ajiro le dwe ona school visine durareva na mando menge
1: na mundu mwana ugwete gukwengiana na magitigwa na ndivangio kurumerera mutino uria uragwataniti matatu ya ukwathi 18 na turera ituraririya kinyambu county ya makweni barabara rinene ya kuma Mombasa kuthina Nairobi matatu ino iragwete andu mumite mathikori ituraririya kikumini magisoka musiye kuria mangerete riria turi mararingire turera na vuva ara maratibirwe mararigitirwa thibitari ya makendo uko mwiri wa uri rakwire ukitwara mu cyari thibitari diweyo na ngavana wa kaunti ya Embusi Mbarire nukirete mumbunge wa Manyata John Gitonga Mukuji nondo akwigirita na tavadira iria irathondekwa ni thirikari ya Kenya Kwanza uko yumvarirwa mbere kuregana na mivango ya thirikari ino akiari vuba gusera thokori ya kiriari ni gukionera gucokererwa kwa waki wa barabara ya kuma Cairo ri kuthie kiriari nginya gya gasi yegi iria irakuwa mitoka vida kami ya kaina barira ugira mukonji akoretwe akiregana na njera cia thirikari no atirira tabarira thondekwa ni thirikari akangaira kuburwa mbisa nayo barire augite kuma mukonji athuru areganite na ndireti cionthe cia akigina na kugunda fatikwira mwingi wa Manyata uboro ugita barira iria thondekwa ni thirikari muthio matemo Mavaro ni daida tumbe tawarewis muru wangungu.
0: Ogume kikete ni gutura kwevorera mo na mau marai matemo ma Mavaro mawe Mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we Mwaro FM nyungu ya Mavaro.
5: Nida siya kumuramura madatuma mwafangari ya kila wendari ya kina wanyaga na wanyaga wa misheni.

0: Uzietagwa Jack Peace mudhikiriria Jackie Peace na muhene kuma kora kauntere ya Embu rwembo rwetagwa kutire tawe na kora kauntere ya Embu kuri ando maina kawaro kora kauntere ya Embu kuri ondo me tunwe ture maguta Jackie Peace Mwini oyo lirena na mwana by the way oyo anandi mwishi ndi anakomana nake No, ore ambeje ni ati akora kwari kira dimogere na mono kure ni ni ondo rwembo rororo wake Nembe buja garo gembo dia wa vando ro kendo ara wa vando Jagi peace Ekango amukole madare ba mama kiro ko muthikiriria ngurie kana ore mwaro ni ndi thena Jumamosi eno ya mwisho wa mweri ya gucokia ngatho munthi ari tariki 27 ni mbonokete Kristo ni mwathani Thine wangoro yakwa ni thiete na mbere gutindika rugendo ruru uguo ni thine wake ni undu nduragua ni kirigiriro kia muthenya umwe wa muthenya iguru riu rigendagwa na ngai ucio twiragirira maundu maria matano no maria matanegwika ni ngamwona muthenya umwe wa muthenya uria mbugaga gwake ari ni ati nabothondete kwa nene venya ya guthie nguo kwambe kare wabange tungataga ngai nyarire ake akoenda akenda kwa wendi wake mathenya uria akenda lakini nie ningienda muno muno gutura tura niguo ni mubunjangirie tukathie turi engi ndukaithire ngu ari wekara nie na mati gukwira uboro nguthie kwa ngai riu na rio ndikathie montene niguo ngwira ngi uboro ucio na ngero ju ingi utena igua ngiuga riu kura mwana wa tharakanithi chuka kivumbu kwa Elishavan Kure mwana wa kaunti ya Kirinyaga kure kwa Musebigiji kure mwana wa Ekamba rimenyererwe na ariko rurikirungamirirwo ni mundu gwitwa Reverend Joel Kitingu Kitheka Makueni mwa mukata kure mwana wa Kitui na kure mwana wa kaunti ya Masaku Murang'a Kiambu kure mwana wa Nyeri nembichona kumukoro kwa muriguo na nginya mwana wa Kiambu Mokoro wa mwere guo No inge wata izigora tuwe kaka Kure mwana wa manyata Kure mwana wa runyenje Mweyaro Mbere yewe timbere yeguru Mweyaro Mutambo na we mwaro FM Mutambo na guo raria Mwadhikiri ya kure te inewa post ya Mwadhanyo mwende na kure te tuwe na A surprise guest Surprise guest No ndo ne surprise ino ndo anani Mudhikiriria it was not expected but nganga yarare na mvango gukora kuna a surprise guest orio regeti kukinya guko mathare momonde riwuje murona postare tike nena a surprise guest karibu sana mudhikiria ni kwetu torana nawe kuma thai no nginya mathare matha mugwanja ne njo mozi ya mwisho mweri ya uchokia ngatho na guest surprise ile yavana hiyo na kanua kayo Karibu sana munyanyawa
1: Asan sana munyanyawa
0: Iyo baro wame tanya mingi
1: yeah, Ya kwa kubuwe
0: yeah.
1: Kabisa
0: Iyi
1: Nwa kusokiri yanga ingavo
0: One
1: Niondo wa kanyaga kakega atova
0: Iyi
1: Na niondo wa wega wake na wevo keku wake
0: One
1: Itu inangavo niondo wa Jehovah kutuli ingaringa
0: Iyi
1: Kwena mwini warombo wa raogiri ya tena kwari kia kukiaga tuli ingaringa
0: Iyi
1: Itu inagitomigia kusokiri yanga ingavo
0: Mhmm
1: Deino wa retorea jeso
0: Neguo
1: Deino wa kipindi iki omunde kia murele mboko
0: Mhmm
1: Thanksgiving Saturday
0: Iyi
1: Inangavo tondo Java ne mutomu muraika
0: Neguo
1: Iyi
0: Haka ginyambere
1: Kabisa
0: Hallelujah Rebuli
1: Yes
0: Kedia mudhikiri yoke mwere otora kaku Otora kaku Wokuerega miaka miracha muno
1: miaka nina ukethia muthikiriria wa we mwaro FM variable on the uratugwata uri theine wa account yetu ya Embu na account ile sionthe irigiseretie niembeto kwa pastor Edward fundi wa CA kuma kure ya Karingare kanitha wa Furu Gospel Churches of Kenya na tuga the town church eni kondogoko kuingai ninagukethia karibu sana tugwatanire vamwe ndageka icio twi nacio tusokeria ngai ngatho ni undu wa wega wake na ni undu wa tugi wake no tana wake they know ari toria Jesu ru ninangatho muno munyanya wa Jero KK baba ni undu wa kula ne ava mitambo ri na by the way turako uratunyita twi ava mucie munene
0: Wana yo
1: di kali ngari andu wetu ni nyumagarire
0: magalire.
1: Mavuta kwezi ya toi dimore ya pana. Toi apa live live. Toi apa live live metambole.
0: Ihi.
1: Ya we muaro FM. Kogo nena kudokia. Deinoa murede mboko. Uyo omundi Thanksgiving Saturday. Karibu sana na ngai akurathime.
0: Ee ninge tondu owauga the dimore nondo novuraga thimuna nocio thagwa na thimo.
1: Ee kabisa kabisa kabisa.
0: Ogori matigeziryo re thimore.
1: Ee matigeziryo the nevara kalinga. Ee mumiru. Tuego ko live live are my Facebook. Tuego the ine kabisa.
0: Na wadore daranga iwa kalinga re kanwa mutigwa ku.
1: Pio pio mbokete abana ngai guonde guonde. Na binya wake kabisa. Na nirete kia sia mana modiro no ikuringika.
0: Neguo.
1: Ni ondo ngai weto ni kiboti wa monde.
0: Ee.
1: Yes, sir.
0: O avanga kutoko na anga kisurprise yata?
1: Kisurprise tondo rewu. Nwe gari mwoku maumiroguo. Nona nwe gari mwongi nyako makianda imono siya matora. Siya mata okoa baba uate. Tore siya na siya turie bara idhi uroka kakiri maare kia seiri. Ginya makiro ni mudhi uroki ya muno. Luna menya kambo keugwa njemete kusema kusema kusema kusema. Na ninakena tondo ninakinya. Na nginya kuyakanya kuga kutonya goko mitambori.
0: One.
1: Goko menyane musie.
0: Goko ne musie.
1: Gaka niko. Yes.
0: Gaka niko.
1: Thank you.
0: Asante sana mudhikiririo zi. Yeta wa pastor and wonderfundi wazie ungeenda kwaro kama ndo maguna rwimbo ruriko
1: aba twambi na rwimbo ruretwa ningo weterera rwa Kenneth Murimi jamba ya kule runyenje na jamba ngai aravuthira na njira nene nio ni aina kiathe by the way raugira miaka 10 ne ari nganthe angiro rarori waku mutandao rinona na jamba ingito kwa njeru keke ye wanake ni mulingu miaka 10 magitunga thagira ngai na njira ya rwimbo Uno atwambiririe bau ngai yake na turathima thaino wa mwathani
0: amen
1: amen amen amen
0: neguo
1: thank you
0: niondo omara demage agiuga miake 10 ni miake 10 era ginyere mweri wa gatandatu
1: yes
0: niondo rwembo rwa mbere na rutire 2016 mweri wa gatandatu
1: iya duwe na miake 10
0: ne na miake 10
1: ngai aro amukiro
0: thaino wa baroyo
1: amen amen

0: Nengwe tananjerere ko neguo ombeteke nengwe tananjerere ko neguo ombegue nengwe tananjerere andaundi agwetira nayo ukigwe voyare yake nengwe tananjerere andaundi agwetira nayo ukiraga guthengutia wendo waku uri otathiraga kurike muthikiriria kioneko kio kiraga tutongoria muthenyari wa monde na gatukinya methari yetu ya movoro na njere no nguvi ndo na kele wizi murwangu ngu Nengwe kinyiria pa niguwa tukundia mo watole maradharu kalikorelea mwavoro Imwe kwe mwe kuma mwishiri mwona ene wa Nairobi
1: Nyamati

0: ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Matemo madha inyambe tawarewisi mwuru wangungu. Kiama kia United Democratic Alliance kana UDA kiugite kathonda kaithiro nosi ya wamurani na jire ya uma na waragania kwi alionde marameria tigitua kia magiki neguo kurugama bingo ya kithiro no kinine kia mwaka wangirigi na mirongo na mwanja. Kamishena wa idhirano wa kia maike Mary Mutinga ni ukanyireti ya vata o kana vata wa tigiti kuvewa kwe andu aria mavati kuvewa nuati tu kuvewa kwe arata undomwe na andu wava kwe atongori ya kiama. Akiere kure mwena o Machakusu wa ukuru asemanitie na avura ndio nde aria marameri ya mata tigiti wa kiama geku mwena wa Nairobi. Mutinga araugire kiama kia UDA niga kuruwa getumira teknolojisi ya kireu vingo ya idhirano siya wa morani neguwa kutigira kwe na waragania. Nake uriwavora na gituru wa kiangavana wa kaunti ya Nairobi aina moroto wa kuvota na tigiti wa kiamaki ya UDA Patrick Bangura ni araugire kwe na vata wa kutigira ikia kura onde kuma mweno we kamba ni mekara mweno mwe tondu ni yenge ukumu siri wa Nairobi wa ugono le tiendolele iye kamba alimekara Nairobi ukoro ni mekara maiva mwe na maga ikia kura tandolele kukwa kiuga kwe na vata wa kwenye tambaru itinari ya kairi ya mutongoro wa vorori William Ruto. Na tokiuma mwenosio tudienginyagia maondole mavutanetie na atwari ya mboda boda kure mwena uambere kure marateta kana kure marateta ni undwa kwa kwa ni maovitha avorithi a station ya avorithi ya mutu avare. Atwari ya ya maugete maovitha avorithi marati nda varavara kure makoro wa makimeti ya mbesa na lemara ya kofesa na mbesa maga ikuangono na kufingirwa. Mara ugari mwa ni masongagiro kana ni masongagiro kusungi ni masongagira mitino lilea mangarizo ni maovitha avorithi makiura ni uomateka ikuangono. Na mundu umwe nukwete kuku engi anana magitigwa na ndivangio koromera mutino urira watanitie matato ya ukuadhiye kuminana na turera iturariria Kinyambo kaunti ya Makueni farafara nene ya kuma Mombasa kudhiye Nairobi. Matato inorea kuwete andu maumite madhikori iturariria kikumini magisi wakama turarima mangerete liria turera kana liria marari ingire turera na vuva. Aria marati virwe maramu kira urigitani dhinu wa thivitari ya Makendo na uo mwiri uorira kuirio ukiwa dhinu wa thivitari dhinu wa mochari ya thivitari no. Maovitha avorithi nwa madhiete na ambere no dhudhuria. Na vamo dhikine vato ukinye mudhia wetu wa matemo madha inya matemo menge ni dhaidhano bitawarewe simurangungu.
0: Ogu mekikete ni gutura kwevurira mo na mahu marai matemo ma muvuru ma Wimwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 Wimwaro FM nyungu ya muvuru.

0: KK.
1: Tuvetwe nenga imuthikireria
2: iredio itange direreka
1: iredio itange direreka nisho ngai atuvete
3: neguo neguo
1: ni munyanya wa
3: yes sir
1: kiredio kiria ngai ate akuvete
3: nema nema
1: yitinge direreka
3: wana makathi kwa majini kana mathie kwe andu ago tutinge direreka
1: tutinge direreka
3: tu yanga imunene
1: neguo
3: uzio igusaga mavoya
1: uzio igusaga mavoya
3: na gatonia wendo wake
1: na gatonia wendo wake
3: uota nyivirirekaga
1: ah
3: tutinge direreka
1: tutinge direreka
3: na ndeto cia kuvoya ngai ri ivoya wana thitho
1: Nenarega.
3: Nirona danda wa kanisa yetu kwa mudhoni ni aruta wa bara thibitari ya Nembure. God bless you so much. Nwa mudhoni nira kuona mitambole Williams Sir Williams kumona family ya kene ira mwona nao na mweshimua joki wa njeru na kenona ayaba rauga na kenda angetireka kondo tuete keti ya ngayo leota vota kwa
1: neguwa neguwa
3: na mama boys ya nakena ambira ya mitambole badawa na kaya wagoku
1: aru aeria
3: ayo wa aeria ayo wa aeria
1: Awane
3: Nani turazo kiri ya kaiga hako
1: Amukerazia Apostle Zero Nikibuti
3: Iya Munyanya wa
1: Iya
3: Jamba kari wero watia Nembo kiri ya kuku Iya Iya nina kama na mtumishi
1: Iya
3: Yes yes yes
1: Ini Liu ngaine mwe mbokeku
3: Amen amen
1: Ngaine mweka
3: Thank you
1: Iya liu mandeko makauga ati Mandeko makauga Ngai arokumua
3: Arokumua
1: Nyondo Ndarege evoya riakwa
3: ati mwathani arokumwa tondu ndarega evoya riakwa usinu vuro gucokeria ngai ngatho ukamwira tondu no igwete evoya riakwa ciana nu ndathimite na cio
1: wira
3: wako ni ugitirite kana akora kwina ndwacio mavoya ngai cia mithiana no mwathani ungitirite kuma kwio yakwira ni wega ini koguo arokumwa mwathani
1: ucio
3: taregete kuigwe evoya riaku munikiriria wakwa kana ni mbise kwina karugendo mutwaranite na ngai na wina itumi cio nthe cia kwira ngai ni wega na itumi cio nthe cia gucokeria ngai ngatho
1: muthenya
3: wa munthe na tukivinga mweri wa gatandatu
1: ira
3: mwathani ni wega kuma January nginya mweri wa gatandatu ya 2026 nituonete utugi wa ngai
1: nituonete
3: wega wa ngai wanacio maina ro wa mbiti
1: ara
3: mesiretie gukuthiria ni ngai ukurugamitie
1: we
3: na itumi cio nthe cia kwira ngai ni wega
1: thiini
3: wa muturire waku
1: kumia
3: Jehova nitondokere mwibokeku
1: yes
3: yes usio ni kengai
1: usio ni kengai
3: Ndavotagwa
1: Wana
3: ndagarurukaga Imera by the way ni isenjagia Maundu ni masenjagia
1: Neguo
3: Nonga iwe tuwa turaga Aye ngai Tene na tene
1: Tene na tene
3: Niwega kumukumia
1: Hallelujah
3: Uzi otare gete kutuwa niya wega wake
1: Ate
3: wana wendo wake No tuonetie
1: Ino tuonetie
3: Kama kani wendo wega natia gaya kuonetie mudhikiredia Ginyavugu kinyete
1: He
3: is Ebenezer
1: Neguo
3: We have all the reasons kwera ngai niwega
1: Neguo
3: Deino wale tuwa rea Jesus Christ
1: Amen
3: Dhaburi mirongo etana tuna kenda Mirongo etana tuna nyanya
1: Dhaburi mirongo etana tuna nyanya
3: Kamwariwe kumina kenda
1: Mwariwe kumina kenda
3: Wanakume kusaka kenda adhima
1: Oh my goodness
3: Hallelujah
1: Mandeko marawi katerere Nanayi mkothomu atora mandeke tuwe
3: Ni mavomwe
1: Tegwe ringi Mwathani arokumua
3: Tegwe bai
1: Mwathani arokumua
3: Ati mwathani arwekati
1: Arokumua
3: Mwathani unegwene abunjana Ati mwathani arokumua
1: Mwathani arokumua
3: Arokumua Yuu mukiwa vora abuja Nairobi wanani wa Nairobi umundi ati mwathani arokumwa
1: mwathani arokumwa mandeko makathi mbere kuga atiriri
3: yes
1: uriokuaga mirigo yetu mithemba yonthe
3: tegwe bai ni ate tungivoya ngai cia nthitho
1: ati
3: ngai atiire cia gucaririria cia manjini na maundu maria mengi
1: niki
3: na mandeko maratuira wega ati mwathani arokumwa uriake
1: ukuaga mirigo yetu mithemba yonthe mithenya yonthe
3: tigwe muthikiriria ndiramenya ukuite mirigo ya muthemba uriku no kuna ni fees ya ciana igacoka rucio ciana no guigomire macukuru mwarimu wina stress
1: neguo
3: ukura mawira ri uvetwe pressure cionthe uregwe wina mbana utanorarigwo ni wikatia mwathani arokumwa
1: neguo
3: uriake utukuagira mirigo
1: neguo
3: na ndirauga murigo mwe
1: Ekai?
0: Merigo.
1: Ii nate mudhenya omwe.
0: Ii.
1: Mudhenya yonde.
0: Wa mudhenya wa mudhenya.
1: Wa mudhenya wa mudhenya.
0: Kava mwena wa ngai.
1: Niguo.
0: Tondu ngai wetu atukuagira mirigo.
1: Ii.
0: Wa mudhenya wa mudhenya.
1: Ii.
0: Na ndaundi arambirie kugate arokumwa mwathani.
1: Ii.
0: Na muthikiriria okwo ni ndoge unjumbe ongoro riaku.
1: Mm-hmm.
0: Na giki nikonde direge surprise.
1: Ii.
0: Ati tugicokia ngavo munthi. Kiano vura kwira mwathani urokumwa.
1: Niguo.
0: Ginya vau nginyete urokumwa. Wana maundu ri mako munthi urokumwa.
1: Yes.
0: Na nienda gucokera vau nginyo nyite atiriri. Ati mwathani arokumwa.
1: Arokumwa.
0: Niguo vana.
1: Mwathani arokumwa.
0: Arokumwa.
1: Niguo.
0: Wana ni undu wa biashara yaku.
1: Mwathani arokumwa.
0: Wana thini wa wira waku.
1: Mwathani arokumwa.
0: Wana ni undu wa muthuri waku.
1: Mwathani arokumwa.
0: Wana akoro ni muthuri ra mwaganu.
1: Kana
0: ni mutumia ra mwaganu.
1: Niguo.
0: Mwathani arokumwa.
1: Mwathani arokumwa.
0: Tondu wa muthenya wa muthenya.
1: Wa muthenya.
0: No tukuagira.
1: No kuaga mirigo yetu.
0: Mirigo yonthe.
1: Ii.
0: Mitware kwa Jesu.
1: Niguo.
0: By the way na mathaa ya 11:28.
1: Ii.
0: Jesu aramera ukaikurenia.
1: Ii.
0: Mwe muonthe.
1: Mutitikite.
0: Atumia na arume.
1: Ii.
0: Wana imwana.
1: Niguo.
0: Tona sinyuire vangi.
1: Ii.
0: Mekire maorue.
1: Niguo.
0: Mirigo yonthe.
1: Ii.
0: Mwathani arakwira ukoguo vana.
1: Ukoguo vana.
0: Na mirigo yaku yonthe.
1: Niguo.
0: Na nengo kuvurukia.
1: Nengo kuvurukia.
0: Ndio ndia kauga ati abate mwathani arokumwa.
1: Mwathani arokumwa.
0: Aha.
1: Urio kuaga mirigo yetu mithenya yonthe.
0: Ati mithenya yonthe vaino kuaga mirigo.
1: Ii.
0: Wana ndia kwina mbevo.
1: Niguo.
0: Neno isi kwina mbevo ando matienda kuma nyomba.
1: Ingi.
0: Ni gutinda kwanja taru ende ya mbembe.
1: Ii.
0: Ni mwakina njiko.
1: Ii.
0: Na gutinda mundu agisi na mbembe.
1: Ii.
0: Nu anakwina mbevo.
1: Ii.
0: Mwathani arokumwa.
1: Arokumwa.
0: Tondu wana muthenya ucio.
1: One.
0: Nu tukuagira mirigo.
1: Yes.
0: Wana ndio we thibitari ri gitiri kia thibitari no akora songa songa ndagitari aguga next.
1: Ii.
0: Next.
1: Ii.
0: Next. Wana kalinda ta kau.
1: Niguo.
0: Mwathani akuaga mirigo.
1: Niguo.
0: Wana ndira we mbangi uthiite kugira bonus.
1: Ii.
0: Ya manjani ando akora kenjo kama na manyata.
1: Niguo.
0: Ugirite bonus. Wana muthenya ucio mwathani arokumwa.
1: Niguo.
0: Ni tondu no kugitagira.
1: Ii.
0: Ye nise kwa ndoma menyaga taoni we na mbia.
1: E inge
0: kwa njoki mwa mbangi ukeza gwa. Ni atia njero.
1: Ngore ano megu chaga muruke wajio.
0: Kwa kwa. Acho ndise maumira na. Dira me ma tomagira power na mago shindwa kabisa. Muthikiria ndu gacemani na ndu wa muthe mbosh. Tondu magukeza gya ngethi special. Ukegwa te mundu yago akugucirie. Ugikorore kora na guku kundu gwita kavaruka.
1: Ubarukire tene.
0: Ubarukire tene na ndu pesa cia ubari. Ithiere cionde. Andu akavaruka na mukethi ru ni Leharo. Leo mande kuruga te mwathani arokumwa. Tondu ana muthenya tocio wa uru no tukuagira mirigo yetu. Ana muthenya ucio wa wega. Mwathani no tukuagira mirigo yetu.
1: Na
0: nenda komereria ngoro yaku muthikiriria wakwa. Twauga Psalms 66 verse 20. Ati arokumwa mwathani. Uri utaregete kuigwa mathaitha na metu. Uri utaregete kuigwa evoya rietu. Uyo na ndaregete gutonia wendo wake. Uri guo tanyivagirira. Na ruga buri 56 na 8. 19 rugo ati arogoco mwathani
1: niguo
0: uria kitu kuagira mirigo wa muthenya wa muthenya na nakuvwera thaini wa muturire waku
1: niguo
0: mwathani arogukuira mirigo
1: thaini
0: wa ritwa ria Jesu
1: thaini wa ritwa ria Jesu
0: mirigo yote titikanetie ya ruo ya kumeneka ya kuona tota ina vata
1: kinya
0: ndo matienda gwetanua nawe mwathani arogukuira mirigo ya kinyururi na kunyararwa thaini wa ritwa ria Jesu ni tondu ke Nenga yoto kuagira mirigo.
1: Yes.
0: Wa muthenya wa muthenya.
1: Wa muthenya wa muthenya.
0: Wana kwina riwa.
1: Niguo.
0: Wana kwina mbevo. Wana kwina ndwe.
1: Niguo.
0: Nike utokuagira mirigo.
1: Nike utokuagira mirigo.
0: Kabisa kabisa.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Ngai nike utokuagira mirigo methenya yonde muthikiriria.
0: Yes.
1: Ni undu ni kenga imuvono ngewetu.
0: Niguo.
1: Neke ngai muvono kia wetu.
0: Akira wati atokuwa gira mirigo wa muthenya wa muthenya.
1: Wa muthenya wa muthenya.
0: Tondu neke muvono kia wetu.
1: Neke muvono kia wetu.
0: Yani maundu mare ogatua gutara irathi mociaku kimogo wa kimwe.
1: Imanje.
0: Wone kuria ngai akuvonoketie.
1: One.
0: Ni kwenge muno.
1: Ii.
0: Mitego ire uvangirito nginya ni arata acio metucaga arata.
1: Niguo.
0: Tore mwini wa rwembo ruwa ro ambiti arauga. Kwina andu makuthekagia magitucaga nyanya.
1: Niguo.
0: No no marakuria na rungu.
1: Ii.
0: No mwathani arogocwa.
1: Niguo.
0: Tondu vamona gutukuira mirigo.
1: Niguo.
0: Neke muvono kia wetu.
1: Yes.
0: Na nivo ya kwa mieri ino itigarite tandatu ya mwaka uyu mwatha no gukuvonokia mauru ri monthe mitego iria itegagwo kimenyaga no ta kumenya Jehova ro kuvonokia ikuma kwiyo
1: thini wa ritwa ria Jesu
0: wanayo raturumiriria wi kuria mitandao ri na wi kuria kurasa ara baratura ma America na kuria Ghana uratangaza ati mwatha ni ro kuvonokia thini wa ritwa ria Jesu
1: thini wa ritwa ria Jesu
0: no menya barabara ino tugendaga kwi ati nesia va tithiru sieto kwa black spot.
1: Ii, black spot.
0: Ati nivese kene va nguwa vautu tingithiri ya mwari vatae va kumo.
1: Ii, ii.
0: Karieta engwe uwa.
1: Neguo.
0: No wa muthenya wa muthenya no vitu kagira vo.
1: One.
0: Tondu kui na ngai ukugitagira.
1: Neguo.
0: Aleluya.
1: Amen.
0: Wana oke oke mushunda.
1: Ii, neguo.
0: Ati ngai no tovono kagia.
1: Neguo ngai no vono kagia.
0: No kuriri kana vara mwea we.
1: Ii. Nindri kene mwea.
0: No riri kene.
1: Ii.
0: Uria wekiro vago.
1: Ii.
0: Ati na kamu wadhani yago tomiro kethio.
1: Neguo.
0: Akuvono kekuma. yani tuge ngonyore siage kuo
1: neguo
0: tondo kwina ngaiyo tovono kagia
1: yes
0: kwina ngaiyo tugitagira kwina ngaiyo tugonde kagira maundu meto
1: neguo
0: na nike mande kumaruga ati arokumwa
1: yes
0: ucio kyoto kuagira merigo
1: ucio kyoto kuagira merigo
0: amen
1: na te merigo tu muthikiriria
0: ha
1: ne merigo yonde
0: yonde
1: na te muthenyo mwe tu
0: yes
1: ni medenya yonde
0: neguo
1: na te gukobono ki tu muthenyo mwe ni gukobono ki medenya yonde
0: dio
1: ni undu arauga ni kengai muvono ki wetu
0: ati ni kengai muvono ki wetu
1: ni kengai muvono ki wetu
0: ni kugatiriri jero kk etho aciana cionthe ati andu ni manogaga
1: neguo
0: Nendia mandu kumuga tuwa pios juaga tongu nguwe na muno nguwe na muno nguwe na muno pios nguwe na muno pios
1: Neguo
0: Ate indiri andu makuwa mirigo ya kuma kanoga Tondu limwe andu nwa maga utedhi yomu the mauge rosu ni tuwa noga
1: Inge
0: No mandu kumuga tuwa muthenya wa muthenya Gaida noga guwe na ituwe
1: Neguo
0: Brava gaida angeno guwe newe
1: Neguo
0: Gaida angeno guwe na familia ya haku
1: One
0: Goturi ya maruwa muthenyo kemo kaya gira
1: One
0: Gaida angeno guwe
1: One
0: Kwe na undu ngaia reka
1: One
0: Yaneke mandu kumuga tuwa muthenya wa muthenya
1: Wa muthenya wa muthenya
0: Kwa gira mirigo
1: Neguo
0: Ah, bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Niaigua kumereria ngoro ya mundu ngwira mwathani arokumwa.
1: Amen.
0: Ucio ragukwira murigo.
1: Neguo.
0: Ucio rakunyamarura. Ni nyamari koriyonde. Thiini wa ritwa ria Jesu.
1: Thiini wa ritwa ria Jesu.
0: Tugiria Ngai no utumaga muraika. Ni tondu Shendiraka, Mishaki na Abednego. Maikue cua riria mwaki. Marega kwina mirira Ngai iria ivuragwo na thitho. Ngai iria ciamithiana no. Mandiko ruga ati makinya kuo. Muthamaki akiuga ni avewe gite. One andu makivia. No maikuria mwakire. Kiwo kia ngai kiratu ila te mudhama kiaro ria akiona kwe na mundu wakana kwa auria mundu wakana umire ko kumbe nenga yoto mire vinya wake atuma muraika kinyage mbele
1: neguo
0: kwe na ngai mutovono kia wanakura we muakiri wa muthembagani
1: yes
0: wanawirari kura vutua marua ne mandeke na ega sainua
1: neguo
0: kwe na ngai yoto magiro tethio
1: yes
0: na nebo ya reako in the name of Jesus
1: yes
0: ate ngai ya rogo kuira murigo waku wa muthenya wa muthenya
1: neguo
0: beinu wale tolea Jesu
1: beinu wale tolea
0: Jesu wana maundo maku te madhira kwena ngai wekaga maundo manene
1: neguo
0: nage ka maundo maku gegania
1: yes
0: kwena ngai munene
1: neguo
0: ureo tasenjagia
1: ureo tasenjagia
0: ureo tagarurukaga
1: neguo
0: tondu kene mwibokeku
1: ee
0: haleluya
1: muthikiriria ee ngai agukuaga na agukuira mirigo na te muthenyo mutu ni muthenyo yonthe nondu neke muvonokia wakue neke muvonokia wakue tegua ini uciata kwa pastor ndu wanifundi wasie Wa full gospel churches of Kenya gora karingare. Ye kundu kukuringai.
0: Kundu kuingai.

0: Kuagera Meriko, netuise no gato kinya kora wenda gato kinya, nembese no ka kinya kora wenda ka kinya.
1: Amen.
0: Nembese no ga kinya monyanya wa kora wenda ka akinye.
1: Niguo niguo niguo.
0: Yondo mwini wa rwimbo araugire timu kinyu bari enda ga.
1: Nima nima.
0: Lakini ne wese no ga kinya.
1: Watu ga kinya tu. Wana reverend Onesmus nyaga. Ai bari akari ngari.
0: One.
1: Na tunga ta kura mianda ri full gospel.
0: One.
1: Arauga no ga kinya na ke. Kura ga yenda ga ga kinya.
0: Niguo.
1: Mai na Pius jo ga tongu.
0: Ee.
1: Pius jo ga tongu no mwese.
0: Pius jo ga tongu no mwese.
1: Tuma matura mara masese na pidhoni Kurea misri
0: Neguo.
1: Na makanya marua
0: Iye.
1: Kwanja kio kia ngaiki wa gatiri Wore mavi nyagirelua Nwago mongerele kaka Tondo ngayago kuwira murigo Kwe na kendu kwa increase Agaku ikaka kendu kwa multiplication
0: Neguo.
1: Kwa kwa kwa kongeraga Netondo wa mudhenya Koto kuwagira mirigo
0: Neguo.
1: Rumu thikiri ndo kuwira murigo ne muhadhani Meri eno etigarete Wamu wanja wakanana
0: Neguo.
1: Wakenda Na kwe neguzate netukutuka Mweru wamu wanja wakanana ne ando makusa kamono Na uga dhino wale torea jesu
0: Neguo.
1: Netoko tora muoyo
0: yes.
1: Tondo wa mudhenya
0: Kaino kuwaga merigo
1: Wana meri yotu itakaya Ember month
0: Neguo
1: September, October, November, na December Ember
0: Neguo
1: Yole kiti ya Ember Ember month
0: Ember
1: Uwa toko dhiri ya wega Todo kwe Ngayo tora ya Ngayo to kuwaga merigo
0: Amen
1: Deino wale tole ya jeso Usio Aosaka kenyama Konyoro duwa wetu
0: Neguo Neguo
1: Joshua Idano Kambaliga kenda Siana si Israeli marero ate omondo nengo mothe ngutiria gisonoko kia Misri.
0: Ee.
1: Na nuisiko na mothumburito ni gisonoko. Ginyoga enda go we irite na we menete. Uga nginya nianga mwathanie nie ne mothe tu mothe gethe ge wa nyumba nili uguo komba ko ni andi wa komba komba. Nyumbeto ega na muvianire wa ngai. Ni tondu wa muthenya wa muthenya.
0: Wa muthenya wa muthenya.
1: He bears my burdens.
0: Yes.
1: No nguagira mirigo. Na ni undu wagitumikeu. Ni ngucokeria ngai ngatho. Na ni undu ruto Thanksgiving Saturday. Gano vuru wago sokeria ngai ngatho. Mwire niwega. Nitondo tugi waku mwathani wa tene na tene. Wendo senjagia kanoka garuruka. Maundo magicenji wa narata makindiganiria. Wendo rithingo kandiganiria. Nitondo turaga wi mwivokeku. Thiini wa ritwa ria Jesu. Wi ngai muthondeki wa njira. Kuria gutari na njira.
0: Kuria gutari njira.
1: Kuria kwina iremithia. Wenu okagoga kura maundo maria mothe maraturemithiria. No gatuva thayo. Thiini wa ritwa ria Jesu. Nikumande kumaruga ati mundu muthingu akaru agirirwo ni ngai ke mwene koga manjirare cia mwathani ukena menya ati wa muthenya twina ngai tukuagira mirigo
0: niguo
1: atukuagira mirigo kabisa
0: atukuagira mirigo yothe
1: na ne ngai
0: asenjagia
1: ndagarukaga maundo magicenjia aturaga ngai
0: aturaga ri ngai
1: ngai taru my wife wa kabi ndaga senjia ya style no ngai ndere ya mino na ngai ndere ya kuwa by the way
0: niguo
1: tongere to naigwa moboro atene mukomejo mo mahi na hi jehova gokua ando marase mani kuria Bruce Bree gutire kindu ta kiu mwatha nyu etu aturaga ai ngai tene na tene aturaga ai mwibokeku ni tondu ke ni Jehova ngai rota senjagia thini wa ritwa ria Jesu
0: thini wa ritwa ria Jesu
1: ku kuga ti ngai wetu ayonde mamwirigerete
0: niguo
1: matingisonoka tondu aivo
0: nondu wa
1: amakuire
0: Merigo
1: Deino hari torea Jesu
0: Deino hari torea Jesu
1: Wa muve goe na muno kule manyata kwa Kwa mawa kwa kule manyata kwa Kule kwa Mr. Joe Rebman Thank you naona sana Deino wa mudhenya
0: Wa mudhenya wa mudhenya
1: Netu kwa kwa Merigo
0: Netu kwa kwa Merigo
1: Nanga yaro tukuira Merigo Muthikiri yu akwa murimo shogo tindikite Dagitari mavesa nite ripote siyao I declare there is a God who is our healer
0: Yes
1: Arauka kufitu kwa ipoko siya kene toforaka
0: Neguo
1: Merigo ya merimo
0: Iii
1: Mutuari de
0: Iii
1: Nora mutuari rana formula pasu andi nemwe
0: Inemwe
1: Arokumwa
0: Arokumwa
1: Arokumwa
0: Arokumwa
1: Oria kioto kuwagira merigo
0: Oria kioto kuwagira merigo
1: Wa mudhenya wa mudhenya
0: Wa mudhenya wa mudhenya
1: Na kioshi yetu eru atene kiovono kiovetu
0: Ineguo
1: Dugi tagirwa ni medhega na majini
0: Aika
1: Atikana nga isi ya kubwa wanadhido Ni nga yoto gitagira Wanate watchman Kana ate mbuwa kari
0: Kai
1: Nena araga
0: Ingi eno ala aravu wai
1: Aravu
0: Watchman yeno ingi nduthie kwea ingi aru hava uwe
1: Kwa janyo ni mudhega ati atakere tia ati ayima
0: Iya kamata ngari ya mehebu veao
1: Tu gitagirwa ni ngai
0: Ni ngai
1: Nani kitoga arokumwa
0: mwadhani Arokumwa mwadhani
1: Kusyoto

0: taetagwa Reverend Ruth Wamoyo neke uradutwara itinari ria kuririkanwa nenga itondo no tukuagira mirigo yonde na tukuagira mirigo yo mavinda mari monde
1: amen
0: na mande koma uga tumukumiende sionda niondo ndarega ivoya ria kwanie
1: amen
0: dari arege ivoya ria kwe
1: niguo
0: wanonge ona takwa takwa ivoya ri uri ekara mono rita coketue tikuga anda menyete ni wavoire no akwara vanga mutaratara wa mavoya agiciokia niondo nake ni ngai wendo wake ni mwingi mono ndari authengutia ta imagine akwendire waugwo bana we
1: waugwo
0: akwendire waugwo na wo bana yani na mawathe maku monde no suke maku onde na ndaka yaku yonde ugwo ni mbana ni guo amendete na arauga uka ugwo bana kuri ni ne ngukuvurukia riu theine mothikiriria wa mandeko
1: ukoguo bana
0: ukoguo bana
1: mirigo yonde
0: iteinu wa mandeko arauga ukoguo
1: bana
0: ukawa uguo bana munyanya wa
1: ini riu niwega mothikiriria tuinambere kwirigirira ngai
0: niguo
1: ni ona andu aba mai mitambo ri marauga mwathani arotu kwira mirigo
0: niguo
1: Diana Shuke aikure ne mbure UN United ne mbure
0: yes
1: na kuona sana
0: United ne mbure
1: yes United ne UN ini na kwe na jamba siyo kusi mete kula UK United Kalingari
0: Kalingari
1: ee nieni ee Andrew Nenesh na kuona sana weko lembu taoni Minister Kenneth Muremi anakaruga ya metambole
0: thank you
1: Kenneth God bless you so
0: God
1: much
0: God bless you
1: kwe na CEO Andaima Sako
0: ee
1: kule ndikuwa tae kule manyata
0: one
1: ee toko ndaya na wawira
0: ee
1: kananda ya nambogo
0: neguo
1: God bless you so much CEO ni ona anakaruga ya metambole
0: amen
1: Reverend Samuel Muthiema na Reverend Job Mushangi
0: ee
1: maruga anaoma ya metambole kabisa
0: one
1: ana mau gatame kara kure uchago
0: neguo
1: maokita huko kia matawa
0: maokita kia matawa
1: kabisa kabisa kefane na kuona masi waithera God bless you so much Jack Lewis
0: neguo
1: mwalimu Jack Lewis yoni mwalimu wakula St. Christopher na Mbure God bless you so much Innocent Kafua God bless you narondhe mai mitambore ara manaturu media kure live Facebook God bless you so much live kure kwa we mwaro FM na FM ina capital
0: letters
1: ina capital letters wanja usinia nena kuona mundu wangai Eh ni God bless you so much na fundi my neighbor. God bless you so much. Hao wote ambao naona huko mitamboni.
0: Yes.
1: Gaya muradhime.
0: Amen.
1: Na amweke maondo maro. Ngire kirine ndato vore muthikiriria.
0: Niguo.
1: Kwina kigo nienda kurikiriria nakio. Na si undai marauga you are doing a great job.
0: Now, thank you.
1: Amen. We thank God. Thank you mono CEO wa Korea Wira. Korea manyata by the way. Na kwandu na account ya bank. Daima Sako. Vau ni undu waku. Niko si warambira. Na by the way, kule niko maiga mbesa ira nyingi kabisa. Du ambakuku. Ai munambi. Tumetaka minor prophets.
0: Minor prophets.
1: Anabira matari ya maundu mengi. Ziko na jambo lesi ya kali.
0: One.
1: Jeremiah. Na Daniel.
0: Na Joeli.
1: Na Isaiah. Asio zimeto major prophets. Naruko na haya nini ya ambakuku na Zefania. Jonah. Asio ambakuku idhatu. Yuga gati mwadha ni maweko maria wekile.
0: One.
1: Netuwe guwete ngumo.
0: Ya
1: maweko maku. Nevo ya mbele retina rathi ino ambakuku idhatu emwe.
0: Akera
1: mwadha ni atevo ya rire ole yakwa.
0: One.
1: Ngumo ya maweko maku. Neto meguwete.
0: Neguwa.
1: Ulea wikite. Ulea wekaga. Ndeto ili wadho ndekile njireri yari. Gata katiko kiume na ate ndenyomu. Namando kumuga ate mae manjitiro muenoyo na muenoyo.
0: One.
1: Andoze no maena vinya.
0: Magetue kiri adhigari.
1: Kabisa makemara angela na goko.
0: Makemara angela muenoyo.
1: Na muenoyo. No meyewebu gata katiko wali. Angoa kire kari ya vanini. Nemotindu.
0: Motindu kwese kitire kaga ibinyare ya motindu te kirekagera motindu
1: ukamaguda ndiumande kwoga te mwana nyakibonde karuvingo mwenoyo
0: oneyo boro
1: na mwenoyo aisidari makibitu kravuga takate
0: ndiuma
1: ramura te ngumo ya maweko mumaku nditumeguete
0: neguo
1: uria kuria kwa farao
0: muthenya
1: gwatuikire nduma
0: inge
1: ndumanu atuko kugisoka ukige ciura nona ciura
0: one
1: ukiruga ngima kiura
0: ehe
1: ukiruga kiura
0: wito
1: roke ngorota nisiko ndo mbaitho mangorota gamu no tuko na ungorote tia uwo kiura ya wakia kuri ya weta kwa
0: tia weta kwa tia
1: kwa soa watu mwangi
0: one
1: weko maundu mengi marama onde tuwese mavure kumi
0: one
1: du aramu ya te ngumo ya maweko maku nito meguete
0: nito meguete
1: uriokore to na andu waku akamuri ya te maundu mau maku
0: neguwa
1: marurumu kia matuko ole mama meto matuko matana dhia dhia
0: neguwa
1: na nikio negure mwini wa mwa rumba uga te ndadhi mamu wadhani matuko matana dhia dhia hemo vujo reto ole merelinkon merelinkon auguri ya te matuko matana dhia dhia
0: one
1: kiri aje ya kwa neke nginyere
0: neguwa
1: mwadhani kiri yao mbigerete
0: yes
1: neke nginyere
0: mwa
1: uji kari okiwa mwa ya rato ya te ndie mokinyu
0: neguwa
1: ginyamo mwadhani ginyamo nego watere
0: one varo
1: Duma ande kumarauga atiri, kamuvari kare kaya kumina mguwancha, nivu ni endo otodo omere, kare ate karauga ati wana kwe dhirua, mekoyo nuelege kura.
0: Wana edherwa mekoyo tera, kana medhavivwe siyara matunda, na medama nyerege kusiyara, na megondetu edure makela. Ndeje siya ngondu na ngombe siume
1: siume koma
0: siume koma kule ire siyenge, na ndeje siya ngombe idure njagari.
1: Dio
0: nie ga kena girira ngai munene
1: tegwe amba kuku arauga ate ndiga kena gatondo mikoyo ina ina macia
0: ne ndiaru
1: wana ndiga kena gatondo ate kiugo kwina mburi na ngombe
0: kona mburi na ngombe
1: ndiga kena gatondo banki account yesurete mbesa
0: one
1: ga kena gani tondo jehova ni kengai wako
0: ni kengai wako
1: mama mekarate no kongwira mirigo
0: niguo
1: haya ya ya ya ya ya kwina ngai okuaga mirigo bai tiga gukua ngoro
0: niguo
1: ati wana mita mayo yare gago
0: siare gago siara
1: na kiugo kware gago kora kwina kindo
0: ingi
1: wana icio cio mekoma
0: na
1: uko utai njagare
0: niguo
1: ga kena ga ni undu wa Jehova muvonokia wako
0: niguo
1: muthikiriria wakwa kena ni undu wa Mwathani
0: niguo
1: wana Paulo arera Filipi kana ga imukenete
0: ndei
1: no wa Mwathani
0: one horo
1: ndei no wa mbesa
0: ikai
1: kwa je nisi sia sia za nebe ne cio kite
0: ene ne cio kite
1: ga kenwa ne icio kena ni undu wa Mwathani
0: niguo
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Tondo ngai wetu ni mwega.
0: Ni ndo ni mwaro.
1: Ngai wetu ni mwivokeku. Ngai wetu ni kivoti. Kwana mitamayo ingi aga guciara.
0: Niguo.
1: Kwana ngui ture maciaro.
0: One.
1: Gakenaga ni tondo wa Jehova.
0: Ngai
1: akeneke mwathani wako.
0: Ni ke mwathani wako.
1: Ni ambere kauga atia.
0: Mandiko marauga atiriri. Ngenagire ngai uri ombonokagia.
1: Ati ngenagire ngai ni kongwirire ngai wetu ni utovonokagia.
0: Aroku
1: mwa mwathani
0: uri otobonokagia
1: aroku mwa mwathani
0: tondo
1: ngake na gathini wake
0: Neguo.
1: Na mwathani ucio ni kiombonokagia
0: yes.
1: Mathina ri monthe maori to ri monthe
0: Neguo.
1: Mirigo yakwa yonthe
0: Neguo.
1: I want guire
0: Neguo.
1: Akathina mbere kuga ati
0: akathina mbere kuga atirire mwathani ngai munene
1: yes.
0: Ne kevinya wakwa
1: na ni kevinya wakwa
0: vinya
1: wako ndumaga kwi maundu ma thino
0: Neguo.
1: Utethio wakwa na vinya wako umaga kwi ngai urio aumbire guru
0: Neguo.
1: Na kiumba mbe
0: yes.
1: Tondo kene mwevo keku
0: one
1: na sira ni rosiake
0: ee
1: na ni amen
0: Neguo.
1: Akathina mbere kurikiriria atia
0: ni utumaga magoro mako matuike ta mando ariga
1: na no ese ndo ariga yumagaria kumira
0: ee venya
1: etusaga kuria guru
0: gutwa mbanya
1: kuria kuria kuria
0: gutamba
1: gutamba
0: gutamba gutamba
1: ati wanambo ingi tengeria
0: one
1: magoro mako makavutha
0: makavana
1: ta mando ariga ni tondo kene ke muvonokia wakwa
0: Neguo.
1: Wana miruthiga kura ivangite
0: one
1: magoro mako matusaga mavutho
0: ee venya
1: matuikania kuria guru kabisa
0: ire mare
1: kuria naigwe ndiga kinya
0: nengo
1: kinya kuo
0: kinya
1: kuria tu iru ciana cietu itiga kinya
0: yes.
1: Nitugo kinya kuo wana kro university wathiete tu uguo gutonya uguo no koneka kwe gwito wacukumo gitonya
0: ogita odie the visiting
1: visiting kabisa uguo atadere na wa university nienda ukura ciana ciaku nigo kinya kuo theino wale to ria
0: jesu amen
1: na ni ne augire atiriri ni ceru ni ne ugira no anga to andege
0: eh
1: ndu kindu kire kinene na na to kiandike to ndeto cie guru Debiki bigireto basikai gumeze sikai sikai sikai ugate atutito we bigibigi ugate atene kura matwini abana netokinya kurenga yugite nitugakinya tondo ngai wetu ni mwivokeku
0: amen
1: amen and amen
0: hallelujah
1: hallelujah
0: munigiriria thiga tondongorwe na mavoya ena ndage gaizio nenda ge gaizio Mudikiria tigara to nanda kaida to sia mavoya nda kaida to sia anda actually nda kaigire na ko mchungaji to tongorie na mbuge na weka mono nondo akwirutera na no akororikira thimukire na mono
1: amen
0: that surprise visit no atwende inge bateyo
1: hallelujah
0: no atwende inge bateyo kana inge na ryoka koroba ngetio kivangano no atwende inge
1: bateyo
0: eh bateyo
1: dio
0: in Jesus name
1: hallelujah angos mwenyewe na kuona mono ikura kibogo God bless you so much karoli na kuona ikura kalingari ana kango teje ko metambo ya we mwaro ndumuthikiriwa kona enda tuvoe nienda twitikie ngai ucio twauga ati no tukuagira mirigo yetu muthenya no ria wingi na twauga ati mwathani arokumwe tondu ndaregete kuigwe voya rietu na no tuonetie wega wake ndaregete gutonia wendo wake ucio wa magegania no tugi wake ucio turaga tene na tene na uga ati wana mithabibu ingiaga maciaro wana kungioneka gutai na kirigiriro ngakenega ni tondu wa Jehova uri akeneke vinya wakwa na nikio vonokio wakwa ucio tumaga maguru metu mavane ta mando ariga ni aturai mwivokeku theino aritwa ria Jesu Mwathani ngai woturaga tene na tene muthikiriria wakwa na muiga moko ri maku uro murathima uro mweka maundu mega Emmanuel mwega ni wega Jehova ni tondu umunthi ni muthenya wa gucokeria ngatho twavo ya Jehova wa mukire ngatho cia ngoro cietu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kuria kuonde turakuvatara twavo ya wonekane kwina ngai maratuthikiriria maithibitari amo maitandari cia ruo micii navo ya uvonio waku ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Muthamaki wa thayo kwina mavivi nyeto ni masira amo muthamaki mwega maundu maigiriro magitonywa korokoro navo ya Jehova mirigo yonthe oro makuira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kwina ngai maratuthikiriria kavinda gaka amo mwathani mai na ironda cia ngoro ni undu wa gukwirwo ni endwa ao navo ya mwathani we muvoreria urovoreria ngoro ciao thiini wa ritwa ria Jesu ni twagukumia na ni twagucokeria ngatho na narathimithia muthamaki mwa muthikiriria tuvare vonthe aratunyita ari kirathimo giaku kiregite umugo vuvane Kieva kiro mukinyera theino wa ritwa ria Jesu ni narathimithia ngai mitambo ino mivota ni awe mwaro FM Jehova ngai tutongo itu muthamaki mwa ni murimi wa kamwendia na ari onthe ngai mai runguru wake Jehova utongoria guonthe na wariria kirathimo giaku theino wa ritwa ria Jesu wana host wetu muthenya wa muthe Jaru KK na ari kirathimo giaku mwathani kiro muthinga ta maundu ri make monthe Emmanuel mwega muone kanire ni tondu wa wega waku ni tondu wa tugi waku Jehova amukira riri guonthe na wamukire gitio kionthe tondu wewe ngai Mothembo ria mwega twagucokeria ngatho na twagukumia theino wa Kristo Jesu mwathani na muvonoki wa ngoro cietu twavoya na twacokia ngatho
2: amen and amen amen may God bless you monyanyawa
1: amen
2: varia ugothiri yo surprise visit ri
1: yes
2: wauma va surprise visit yo wauma vari ndo wayo ri
1: amen
2: kuri uguthie
1: amen
2: uthie na munyaka wa ngai
1: hallelujah
2: uthie na wendo wa ngai
1: glory to God
2: na ngai akugitere
1: amen
2: ezionde ukaririkanaga arokumwa
1: arokumwa
2: Uzio uwe tekirambani ugombana
1: Neguo neguo
2: Kinyadhari wa
1: Amen amen amen
2: Thank you Langajaro ukuradhima na weke maundo banane
1: Asante
2: Mothikiriria Neguo tuwe vangani undo wa mwavora katombe tukinyadho kore
3: Mothikiriria na wewe teka na wanedwa uvoro wa PSSF PSSF ni pension scheme ya rutuera adhirikari Vareniva mwena alimo Volithi Volithi Angela na mavitha NYS na leo twena ndomalili mbega si uri ungevota gutetheka na PSSF niguo kumenya makiria gitarira na kameme kawe mwaro Jumamosi ino ya tariki ithathatu na Jumabiri ya tariki mugwanja mweri uyu turi mwaka ari uyu utaukirwe wega
2: Thank you so much muthikiriria niguo matukoretwo agitigana na kirathimo kinene Pastor Luan Fundi wazie
1: Yes
2: Na nembe zi oru wa Era surprise visit
1: Surprise surprise
2: Iye na ingi kumundikiri ya ungeenda atiriri Kumenyore onyite kanaga
1: Yes Thank you mudikiri ya wako Ni mbita kwa Pastor Edwin Fundi wazie Vuja kikandawa for gospel Churches of Kenya Karingari Na Karingari tuivara wakuvina skuru yeta kwa Nemburi Vocational Training Center Kana Polytechnic Iyo ni kendo mita magana matano kumara miri ya kumaembu kuthiru nyenje Na we karibu theinu wa ibanda sieto kuni kuonge ngora karingare Tue runguru wa roko chacheta kwa ya gato ndore Tutongore tu ni Reverend Job Mchangi Na nila kusokeria ngatho ni nduwa kuwata ni anatwe Na mudonge nda kuvure la dhimo kana kwa ranidia nani Namba ya dhimo ni 07 24 61 3 0 2 6 07 24 61 30 26 07 24 613 0 2 6
2: Iyo
1: niyo namba ya kwa Mungu enda kumbariria Anonge una ya ruta endu wa ndimurethi Kamiya namba nwa ya
2: kwa
1: Thank you, God bless you so much Gaya muradhime na mutunga tire Na are maya matura ale na mukaribia rosu Thay nwa ibanda ya tovare ya karingare Kwa mbiriria dhainya tukakolo tuivau And God bless you Shalom, shalom, shalom, shalom
2: Shalom, shalom, shalom Mdikiriria kato evangari ondwa matemo mama ovoro Mada idhano Neyo ya runga mashiri Idhaliriri mdikiriria Santa sana may God bless you Na okorane ora dhime kete mono Kureo kuthiu kinyengedhi shia we mwaro FM
1: Amen
2: Santa sana
1: Thank you so much Asante

ugumeke kete ni uturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.

0: matemo ma da idano bitaware bis muri wa ngungu ekariyetura liage dhogoro wandi ya karuna gisigore kiambunge kia Westrad kaunti ya Nairobi maratara adhara mamilioni mambesa vuva wa indosia okovea ni mutino uria urerekana urasungirwe ni gutithuka kwa mutongi wa ngazi guko igeri aria ekari kurono mwakiu likiringa idhiga vuvanga aria kuthima mwaki kuma kaunti ya Kiambu pamwe na maovitha avorithi akorwa kana maovitha akorwa na mogwati kuremwa ni kurono mwakiu uyu wako kurerekana nginyagia thitima ni rasungire mwakiu uyu gukorwa ukitamba kulingana na ekari ni kana ekari ru wandi ne akadure ne mori te thirikari gutigirira kana gutigirira wa wandi kwina kana kwina ngari ya kurwa na miaki mwandiki wetu Sam Jugona na ndeto eno
1: nyumba itanyihiire igana rimwe na irahobanirio ni mbe cia mwaki na indo cia mwigana utoikaine irathukangio iturainire ya githogoro wodine ya karura gicigoine bunge kia Westlands huko Nairobi
2: village watoto wa mama wanaume wanalia huku wananzia wapi and then una expect mtu akikuja hapa tuchague tuchague
1: ni mwaki ule kuirwa gukoro racungiririo ni mututhuko wa mutungi wa gas na gucoka gutamba ugiakiririo ni hinya wa thitima
3: Clinton Lundu pia mimi nimechomekewa nimekuwa job nimepigiwa simu tu njoo kaangalie napata kila kitu chini there is nothing I have saved eh? Na wa government ya Kenya ya Ruto jaribu kusaidia sisi wenye tumechomekewa at least because tutaanzia wapi hatuna pesa I have saved nothing, totally nothing. Nimetoka kazi. Hii nguo niko nayo kwa mbuli ndo niko nayo hivyo hivyo. Sina chochote.
4: Kwa majina ni John Gacha, mkaji hapa Githogoro. Ningesema ni asante sana kwa watu wa Kiambu ambao wametuletea fire brigade, wametusaidia. Jambo lingine ni kwa wananchi. Kila wakati janga la moto linapotokea, naomba wananchi msikue mnasimama tu hivi ila mnaingia kati ndani yake tunajaribu kupoesha hii moto kabla ipatikane. Kazi tu ni video. Video wezi tusaidia na tuwafaa kuokoa vitu za watu.
1: Aikarimu na huyo mageshaka yako maana na gwekurulia kwa roho gerwa dhima mwa kikuma kaunti ya Nairobi kuona gari cia kuhoria mwaki kuma kaunti ya Kiambu hamwe na gari iria maafitha forithi mahuthagira guikia mai makuraraka nicio irateithireirie kuhoria mwaki ucio
4: pia tunashukuru sana wametuletea maji lakini maji ya kwanza wametuletea ikuwa kali tumelia macho I think ikuwa ya maandamano jana lakini tu kutokea lakini tunashukuru bado
5: ndio rona mwanki umire mwanki wa mwangu munene utire na gari ya mwanki ngai yokire yokire na mwanki na mai tunini yaikeria yatsa kayadi ndio rona mwanki okadete yu mwanki umete na nyumba emo ndio uko na mwanki yokire na guo mwanki oyithire ukithi nambe nambere indo sionde ni siete utire mundu na kendo
6: wanakuja wakati watu wa Kiambu wamekuja na wamezima moto twingine imetuhudhi nikwambie hebu angalia hizo gari hizi ni za maandamano na wamekuja na maji yenye iko na tear gas ya jana yenye iko na tear gas hata ukienda hapo watu wanajikuna
1: MCA wa ward ya Karuranwe fio ni fio akiranira thirikari ya Nairobi ni guteithiria family icio gucoka kereria miturire yao
7: ni kuuliza county ya Nairobi ambapo mimi na hudumu kwamba we have to operationalize Gigiri fire station kwa sababu akiwa magari litoka Gigiri mambo ingekuwa rahisi
1: hado ine hawe mwaro FM kuma goko Nairobi ni ejetago Sam Jugona
0: nwega munona onyu wa Jovi buragani county ya Kirinyagano tureta gasere ekari makiuga Jovi no irendwa kondo konde isegire migonda ari wana madokore atumia kwa mamatora maka dongu andi ya motithi mienerevu tuitumono unyu wa Jovi maugite dhuri yao mawara mukagate na kunyu wa Jovi eno takwa isai na enge nginyagene kure mwane kurita yuru wa musi Jovi eno iveto maritu wata songa na mwena na kadhuri kana kadhuri wangui kasongo mutu wa misi pamwena maritu mingi Johnson Murithi nikiwe na ndeto ino
8: Njohi yo etagwo njambu kana kangai kwigasa wamenywira ha ona ndungiginya makinya matano te mugu thuri ucio wananywa ngira thia mbere na yakeri eguikaro hau ambiriria gwithugumira muthuri uti wira wa nyumba kahota tiwira wa mugunda urire ni mare mirwa riu atumia no kura marora ucio mutumia ndararikwo uria turathikire na haha mutumia ndararikwo we guikara hau ikage atia waruga ndararia
9: Neke giriko kirene makira kira koro kikiwe kathini wa wandia motithi na wandia kangai. Tutho wa kukoro liu Jovi njuragani nesho kereirie. Nerali urone kana kukoro yove tiarume na njiranene. Mudhenya weira mondrumi omwe ni araku ili agitu wa rothi vitali. Guku angima gisoka kukuduka dhine wa thi vitali ya kandongu. Mbele ya kudhamiri yo dhine wa thi vitali ya kiruwea. Guku ukirika na marakore tomanyuete Jovi si njuragani.
10: Umwe njete ilo kiroko. Lero evi yukai hundo harire mondo thi vita. thibitari na karanyuete ira kuma ira kiroko ara akiboto ni nyamwiriku na ndera mutunga tiri tuguo riu atu ndagike ya process ya kwira barabara ndakimutwara mosa angima mathukira kandongu magiro na ambulance ni jobio iriku
8: na kiumi agethiru ni twathikire ongi na riu ucio ni ongi nake ni akwire eri me thibitari riu athuri matigugithira atumia masingo mathai tugugitigwo gutwikage atia
9: mwingi ni ugite njovino nera maramenani na kumeta kanga ikwigasha irakorwe githondekero othini wa matura maya oba mwina gucoka kunyagio thini wa matura matiganite county ya Kirinyaga
8: njohi sirauma guku Kirinyaga utire njohi rauma outside Kirinyaga
10: njovi sirauma guku ni irathondekerwo guku tondu undu guku naku gwakwira ndu 10 na mugwanja na maguka tukimathika bara kanga I ona umwe ari muciari wa family itwe togotata witu kira kyambere muno mundu arambiriria kuimba makai ukona tanje kunora anja kunora akeruva kaweruve na kaweru ka muthembo nge ukaligo mundu ari muiru na anja kweruva aya ukona mundu ni ambiria kugiagata na ni museke maguru ukaligo irisi cia muthembo ni cia muthembo ri kumbe ni kanga ikwega
8: manyuaga kiroko tene muthuri akiuma nyumba guo thinasara tairabu cie na haha gan ciumaga guku Kirinyaga gutire njohi rauma anja ya Kirinyaga na thondeki macio no maguku ona magua no maranyua iwo no rarigwa thiri ni kamatena matu arora mundu arugamite ogwe no kuimba makai
9: atumia ni mugite njovi sirone kana ta kuo cio beti arume tondu matiraga gukoro magicienywa ne ira mugite marakuo kabora gukwe mcio wa ndia mutithini wenjinaro na munjamumo akiuria mbuto ya vurithi gukoro ege kauthuthuria
11: riu niki batona kio ringi iturene riri iture ya mutithi gundu guko gwito gweta okandongu ona tiriu njovi ire twarikitie kubura na bindi ya gacagua riu ni eno ezokete ringi na njovi ru ni ambide kuraga andu mundu mwene baumira akorirwo makirabu nathi akoro akwite atone guthia gutuga akoro akwite gwa kukando ngu dispensary gwa soka kware to ando angi muno no gutabika marata bikathakame na kwa thuthurio kibumo kia maundu maya kana gutabika guku maroka makoneka mauma kundu kirabuine
9: irivo tre marwe fm kuma thaine witure ya kando ngu andino ya mutithi mu account ya Kirinyaga jitago Johnson Muraithi
0: na famuthikine batoki nyamuthia matome to madhaidhano matome mengi ni dhadita bitaware wisi mwuru wangungu
12: ugume kikite ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya movro.

0: wa we mwaro FM mutambo le horari ya muthikiria to ambereria na rwembo rusharo mono na rusharo shweru na itwene morata wakwa weta kwa Felicity Fundi nonire murembo yende na vunjagia kuria Nisa kuria Kathangari Nisa Kathangari kuria mwana wa Manyata korwa ndira vetia mono na gena gwe na mugambo kire na ari gwa ni toro mono na mugambo no temo meke ya bina yara mbolera di mwa gembera no ezi ate anjaro kai kai ngai ndara mbereria kundumira kuvitukira na rwimbo na ni raini ya rwimbo ro kura mwana wa YouTube na nengo endo thikiririo mbere ne kaviro kana te kaviro na thikiririo voronge ona Felicity Fundi orudeta wera mwega mono orudeta kivarwa kega shono Dunia ne nondo ngore ko tika kugora thibona ngai athi na mbere kugutumira ye ne rimwe to jore naguo uthi na mbere kugoremera na ngai ya gutethia urute nyinge bona nyinge makiria riu muthikiria postare norone te mundo kwetwa posta irare na Pastor James Murevi lakini vau no ni ndaka ko na surprise visit dondo ndiraje kana ngi nyane kugukwa kogu irare surprise visit in case kungitera Getere kiura kini kike kengete geteru. Leo karibu sana Pastor James. Goko kwawe mwaro FM. Na wegwe onyombare ya mwavoro. Wegwe pando bakinyaneru.
1: Alois
0: Kambuge. Kambuge ya muthikiririo mwera na wakinya.
1: Kambuge ni thank you kabinda gaka. Ndingi oso wa uguo Gwosete guoko kwa ngai Kiathigeki neto wakivangiru wa uguo No ngai nekio kinyanagiria mavinda Kambuge ni thank you kwe Jero KK Nondo wako mba kanyagaka Ginyago sera guoko Mitambole no ya uemwaro FM Royal Medium Services Ngai na muradhime ginya mwanzilisi wa Royal Media eno ngai na mweke wega na muonga ongerere ngira matuko magutura ndino
0: enegua
1: kambuge watogo mwegua marieto makwa ni Pastor James Murevi Njiro tutunga tagavaria bandu betagwa kitengera Kajiando County
0: negua
1: ne varia ne mutunga teri wa varia kanitha wetu ungeroria vau postari tureita Victorious Miracle Center Church of Jesus Christ na indi kuota yetu uthikiriria tuivaria Eldoret ni runguru wa mudenjeri ngai munene witagwa Apostle David Olodo na kambuge gwosete guoko kwa ngai Nemonete agika maundu mega thaino muturire wakwa. Akini uria okoretwa akini menta munosa indi. Nemutunga tiri wakwa baba wa kiro wetagwa Pastor Alex Mwangangi. Niragukithia nginyia bariori urandoriori. Nirosakanaga kanyagaka kugutia nondu wako ni menta nginyagia vau nginyite maundu mama makiro. Na angikethagia andu onthe akanitha wako wa Victorious Miracle Center na vale vonthe athikiriria marandora mari ngiya mwena uria wagwetu embushi akago ngikethagia baba wakwa mami na arata akwa tutegu tama vinda kambuge kiongo getu watore uraroretie vau postari ni building an altar for God kana kuthondekera ngai igongona
0: kuthondekera ngai igongona kana gwakira mwatha ni kigongona na karibu sana nona mwaoka gukona njamba ni njamba muthikiriria gora mwana wakitengela na arikuo na arikuo na arikuo gogo onge kauno guo Onge kauna na koke guneka. Kone. Nayo Nena njamba ava, nena njamba ava dondi kwa ndani yako mekwetarie dwa. Nena ndaye kwetenu ndo kauno to dimidia warono ndo nembe jeno dimaga. Ndo dimidia doja ture aire. Kaka doja ndere ka doja waro ture aire. Ture aire. Tu yeganere ku yeganera. Tuona ke wega. Asante sana. Kedia mudikiriria.
2: Ah, mudikiriria koma retro mbetagwa Anthony Njue. Ah, nyumita kanyombora. Mwena wa Kiambusho kana Kavete Village. Na mundi ni nagekeno nondo wago koro watu mwena uoko Nairobi we Mwaro FM. Tukete kuvunjia na kuvesha na kigo kiangai. Kutundu ngena gia taliria. Tura shia kigo kiangai vamwe. Tukaresha nila vamwe kigo. Na ushunigu undo umwe wa vatamu no. Kogo ni nagekeno na ngashokeria ngai ngatho na mukethia ndo wonthe murandikiriria ni nagekeno muno na nauga ni thank you njeru keke no ndo gutuvana bathi ino thank you muthikiriria
0: ndoma gakirikanero muthikiriria theine wa thaburi igana ri 18 neguo ngaribithie ndungata ya ngai Pastor James theine wa Thaburi ya kanare kumi na inyanya murango we kumi mubariusi we kumi kanaka muraini kauge kumi kuringa na noria muka kwetaka na vau ukora gori mubari we kumi urauga ati mavururi monde ni mandiururukirie no ati nena mavothire na vinya wa ngai munene mandiururukiritie na mena yonde no ati nena mavothire na vinya wa ngai munene Mandioro rokeretie tanjuki no ate mavere makithira ne venya ta megua nena mavotire na vinya wa ngai munene nena tharikiro muno na nare ba guve kuvotwa no ate ngai munene ne wandethirie ngai munene ne ke vinya wakwa na ne ke minagira ne ke utwikite uvonoki wakwa muthikiriria nimeenda tuambiririe kiugo giki na nimeenda kwa kukaribithia ndungata ya ngai Pastor James mbugi ya terere omonde arenji mamozi ya mwezi wa mweri arenji mamozi ya gushoki ya ngago tukialirio voro wako wa kirangai kikongona tukialirio voro wako dhondaka kikongona turadhonde kirangai kikongona na turarete ndumiriri ya kwa kirangai kigongona kigongona kire gicokaga kugia mbara nyingi muno kiathonde kwa
1: niguo
0: thini wa kigongona gukorwa kuri na ndithine na muno iria ciumanaga na are mate kwenda giakwa kana kiamboa na daundi arauga thini wa thaburi ya kana re 18 muvario ciwe 10 ati kia thiurugiritwe ni mavururi monde yani uthiurugiritwe ni mathina mengi uthiurugiritwe ni ndo nyingi uthiurugiritwe ni mirigo mirito muno lakini nginyo monde kiria gitigarete ni atu ana gutweka no thiurugiritwe ni maundu macio monde no votaka kuvota na vinya wanga imunene maundu mara ma guthiurugirie mena yonde matingi kuvota ni undu no mavotaga na vinya wanga I ati marauga githiurugiru atanjuke no esie njuke no aigwe kora mwana wa kirinyaga mundu gwita Pastor James Kora mwana magire nyaga marakunda njobire twagachongo ingegetwa mwatora muchie ingangegetwa ngandwe ibeto marietwa
1: nego
0: ndamwathikiriria muthomi wa mvoro arauga atiriri ati mundu anywa njobieno iraugeke mwimbithia gikarata mundu anora
1: nego
0: indiri urathiurukirwa ni njuki njuki ziakora tha kuri andu meragwa ni mawimbithia
1: nego
0: ukaromo ni njuki ukaimba nai
1: ukaimba kabisa
0: kogo ni wimba ucio gikwikira chumu na njuki ni rizaga kindu nginyagi gakua
1: Niguo.
0: Yani ega komunda nginyoga kwa. Ndio ndo tenjo kimwe. Na thiururukiritwe ni njuki. Ko gujari gituke yani mbumbu ya njuki. Chiari njuki nyinge. Lakini mande kama rauga no makithira. Tamigwa. Mugure ni oravya. Nginya no thandukaga.
1: Niguo
0: gamba to to to to to. Ta ta ta. Muiguo kadanduka no ndo oravya. No gone gondo na jio. Zivota wane ngai igatigwa isono kete igatigwa ikathanduka riuri ngai ucio wa gukinya guku ngai ucio kugiterete ngai ucio kuvotithetie ucio ari ngio twikite uvonokio waku na uvonokio wakwa uvonokio wa Anthony Ovono kiwa mudhikiriria.
1: Eh.
0: Ovono kiwa mundu rende cianja.
1: Mm.
0: Ovono kio, ovono kio, ovono kio sio.
1: Eh.
0: Ngayo sio na gereu.
1: Eh.
0: Agutongorie kuma thaino.
1: Eh.
0: Ogitutwara na mbere. Watwira kiugo kira kira tutongorie muthenyaro munthe ne kuvandira ngai kigongo.
1: Kuvandira ngai kigongona.
0: Eh, karibu sana na wigwe riu overevo.
1: Eh.
0: Igitiku kathiruruka na kioguo, mwana wa ore uguo, mwana wa muthoguo, ogera ngai ne nie.
1: Eh.
0: Ni abato ake kigongona.
1: Ah.
0: Ini.
1: Nwega Jeruke K
0: Neguo
1: Nekavinda gaka Tukithie kuigo kigo kia ngai
0: Neguo
1: Kanyambie tu na a brief, a prayer Na neguo ngai ya tutongorie Nekio tongoragia maondori monde
0: Neguo
1: Tuiteki na tupoe Mwadhani, dhino alitorea Jesu Kristo Na oka, ninyivetie tambebe ogembe Kavinda gaka Ne station eno ya we mwaro FM Nila voya ru, ondongorie nie Nekiombe mbere yaku Na muthikiriria wonthe uthiete kundikiriria muthenyo wa monthe niravoya kithie kuthondekira igongona niravoya wambiririe nathi gatagati na murikiririo nirakwarika ro wa ngai ino ritora ithe mwana na ro mutheru twavoya na gwitikia
0: amen
1: ah kambugereu gambia na kiongokia muthenyo wa monthe ni kuthondekira ngai igongona
0: ii
1: A gyaria na njira irereka kuthondekira ngai igongona ni atia Uvatie kuthondekira ngai igongona niguo ligutetere muthikiriria wakwa munthi Andu wengi ni mathondekete magongona mengi Na gyaria na njira ya kwereka ni maundu ma kiro mama Matinge nyiteka Lakini, onge mavua tereria vamwe na kiugo kia ngai. Utego itukania vamwe na kutukanua ni ando adheno. Tutoraga, no wane umidhio na vatawa ngai oyoto vunjagia. Igeongona imoe itirenda kuthonde kwa kuma muambio. Irenda kendo geta kwa repair na English. Repair nikuo
0: Kukanika.
1: Kukanika.
0: Ii.
1: Mandiko makauga, Erija, adhonde kire igongona.
0: Ii.
1: Kumanisha ekuo.
0: Ii.
1: Yani Erija, adhonde kire igongona kumanisha ekuo.
0: Ii.
1: Na mandiko makauga, Dedea adhonde kire ngai igongona. Erija, aso kire agie kuruka. Kuma ya kururi. Agie kuruka nthi na mwaki Na leo igongona liria enene Tora mwese kwe Supreme Court
0: Iyi
1: Luna leo liria angai Leta kwa Supreme Otter
0: Iyi
1: Supreme Otter
0: Iyi
1: Tunge leta atea
0: Yani kigongona kire getogiru makiria
1: Good
0: Iyi
1: Kigongona kire getogiru makiria
0: Iyi togo korego tiriria togiru makiria
1: Auguole
0: Iyi Supreme Court
1: Supreme Court
0: Iyi
1: Rere ni igongona lia njira ya mudharava Niyoto kwekira into bracket gorugola
0: Iyi
1: Na Ibrania tororerie Ibrania kana Hebrews
0: Iyi
1: Ekumi na idhatu Kamovariga ekumi karauga atea
0: Iyi wa ngisho thanaga na Ibrania
1: Iyi
0: Aivirania
1: ekumina idato
0: Aivirania ekumina idato
1: Kamuvarige ekumi
0: Muvariwe ekumi Aivirania ekumina idato Muvariwe ekumi Vaune vone la ginya mudhikiriria Aivirania vaune vone re Muvariwe ekumi Mandeko marauga terere Avengeri ngai alea matunga taga Varea ayahundi magosagira
1: Avengeri ngai alea matunga tagira Varea ayahundi magosagira
0: Matire narodha Rua korea kendo wanakiriko
1: Matire narodha Rua korea kendo wanakiriko
0: Kiria gitega kwa medhari yetu ya kigongona
1: Kiria gitega kwa medhari yetu ya kigongona Mudhikiriria Netuona kamuvarikau gekomiga kiuga Avengeri ngai Alia matunga tagavaria ayayundi Magosagira Matire narodha Ruakulia kindu wanakiriku Kiria Jitega kwa medhali yetu Ya kigongona Yani wukoni kumanisatea Divinity meet humanity Kwa kithungu
0: Iyo kune kuga atirire. Yani edurere ya kiro nguka gushamania na omundu.
1: Yani ongai gushamania na omundu. Rowa neguru gushamania na rowa wanandi.
0: Iwanandi.
1: Ino ya mwathani uyu tuturaga.
0: Niguo
1: tuturagira. Ataroria madhayo kana madhio. 27. Kuma kamuvarika 55 ginyagia ka 54. Kaugatia.
0: Madhayo merongo ili na mugwanja mubariwa merongo etano. Mubariwa merongo etano. Haya indo tigendo kero wane nefondiete mudhikiri nefone la kinya. Wauga mubariwa merongo etano. Murango wa merongo ili na mugwanja. Mubariwa merongo etano. Nena kinya po.
1: Ginya merongo etano na inya.
0: Ginya merongo etano na inya. Mandeko maraugatirire. Mudhikiri ya nengo po mwatoria mandeko mandeketwe. Na kenjiso no anirire ringi.
1: Na kenjiso no anirire ringi.
0: Na mugambo munene.
1: Na mugambo wari munene.
0: Na kina tuekania.
1: Na kina tuekania.
0: Mubariwa merongo etano na emwe.
1: Mubariwa merongo etano na emwe uraugatia.
0: Na kio gitambagia ekaru nige atuka nire maitamairi.
1: Na kio gitambagia ekaru nige atuka nire maitamairi. Kume goro nginyandi.
0: Kume goro nginyandi. Na yonde ne aina inire na mamadhiga magi atuka anga.
1: Na yonde kina ina madhiga magi atuka anga.
0: Bere rane zia vingo kire na ando wanga iyenge are makuete ne mario kire.
1: Taimanchini uvingido osio.
0: Ii.
1: Ando are makuete makio kira.
0: Ii.
1: Yani kufufuka.
0: Ii.
1: Ii.
0: Na makiuma mbele lari siyao.
1: Na magiso kama kiuma mbele lari siyao.
0: Na liri anjezo aliokire.
1: Na liri anjezo aliokire.
0: Nema viere etora liri anjerusarebu.
1: Nema viere etora liri atakwa liri anjerusarebu.
0: Na makiono ni andu mengi.
1: Na makiono ni andu mengi.
0: Liri ya monene wa adhigari ega na. Na adhigari yare mare na ke. Mara angere tenjezo meguire kithingithia.
1: Hei.
0: Na makiona maundumare mengi monde mege gire.
1: Hei.
0: Nema makire na makiuga atiriri.
1: Hei.
0: Nama mondoyo arare morio wangai.
1: Amen. Mande koma tuirao gute kuruta ruta kana kuongera muthikiriria yeke nige kuo kia Jesu Kristo idharia kenda Jesu ni wa lirire na mugambo wari munene kana ni wa anirire na mugambo wari munene akioragia gaisi uria tamu aitura mwisi. Ni maura gesuria nyingi ungivitu kira maundu mengi mengi thino muturiro turatura bao ni gweta wa battlefield maandiko meta battlefield
0: kibaro kiambara.
1: Yes, we live in a battlefield. Jesu no augiririe na kayoka nene gai akiora gesuria tamwaito leu wandiga nike ngai. Jesu akioria akira ngai akioria ngai wandiga nike na riria Jesu augiririe na mugambo wari munene kwina ndu wekikire. Na ndu nguo turenda kuroria nuri kuwekikire wari wa kugegania na kio maandiko mauga kitamba ya ekaru nigia tukanire
0: kumeguru ginyandhi
1: ini na mama dhiga magia tukanga berera nisia vingo kire na andu aria aenge makuete maandiko masoka magisoka makirioka katongeroria kamuvarika Mathayo 27 kuma 1 ginya 6 iraugatia tia tuone ru
0: maandiko
1: asie kire
0: maandiko maraugatiriri kirauko tene anane

0: wamukirite ro mutheru kuma kuri ngai
1: neguo
0: koguo mutire enyu mwene tutivatie gutua mirino yetu itanda cia kumamirwa ni andu gikwereithia woro akamuvarikau tuvatie gutua mirie tu ekaru ya ngai
1: neguo
0: aroma ikumi na igiri muvari wa mbere ikauga atia
1: aroma ikumi
0: ikumi na igiri
1: aroma ikumi na igiri
0: muvari wa mbere
1: muvari wa mbere aroma ikumi na igiri muvari wa mbere muthikiriria ne bombukite na tugikinyabo ne wega ngomenyithie we mwekari wa kora kaunti ya embu mwekari wa kora kaunti ya embu na motu ngataka thine wa kanitha wa ki anglikana muthenya ro rucio tariki 21 muthikiriria tariki 28 nyanji mabiri ino ya mwisho wa mweri ne kwanire kungwe tariki 28 muthenya ro rucio faithful servant sako na magakoro magikuthomithia uria ungigithia uria ungivingura account yaku na kuona ndagika itengetwe vau gatagatirika kanitha ukigendaga wa nambere tondu atongorire magacera makanitha ri matiganite sako ya faithful servant sako ni ya kanitha wa anglican goranda osesia embu na koguo muthikiria no vote gukorwa ukinyitanira namo ukithie na mbere gutungatirwa wa mbere aroma
0: aroma ikumi na igiri
1: aroma ikumi na igiri
0: nongithoma tu kamuvari ka mbere
1: muvari wa mbere urauga atiri ni nguthoma atoria mandiko mandikitwe
0: koguo
1: ario na ari methe wetu
0: koguo ario na ari aithe witu
1: ni undu wa nda nyingi iria ngai atuonetie
0: ni undu wa nda nyingi iria ngai atuonetie
1: na muthaitha murute miri
0: na muthaitha murute miri
1: irite gongona riri moyo kuri ngai
0: irite gongona riri moyo kuri ngai
1: riri ri amure
0: riri ri amure
1: ni undu wotungata wake
0: ni undu wotungata wake
1: na ri akumukenia
0: na ri akumukenia
1: ino ni yonjera ya ama ya kugoca ngai
0: ino ni yonjera ya ama ya kugoca ngai
1: ini
0: muthikiriria wakwa umuthi twathomithwa ni mandiko aroma 12 muvari wa mbere ya ati turute miri ino yetu te gongona riri theru na ritikiritu kuri ngai ithe witu ni undu wanza nyinge iria ngai atuonetie na muthaitha murute miri yenyu iri ta igongona riria riri moyo kuguo ni kumaanisha kwi magongona maria mate moyo kuri ngai riri riamure ni undu wa utungata wake na riamu
1: neguo
0: Kenya ino ni onjira ya ma ya kugocithia ngai amuthikiriria twerwa ni mandiko tuvatie turute miri ino yetu tegongona rietheru na riamukiriku kuri ngai ndonge thonde kama thambau wa kunyomba bana jeru keke na ndwe nyitanithetie na igongona riria itheru
1: ria
0: ngai riake ritingigia na vinya koguo ndungivota kuthondeka mathabao gwaku kuri nyombari na ndwe nyitanithetie na igongona riria itheru ria ngai nikumaanisha riake ritingigia na vinya giki nikio gitumi wonaga kwivecana we mwene kwi Jesu Kristo
1: neguo
0: twi mobile mavinda mengi nitugendaga kuvoera arwaru nyombari ciao na ngai akimavoria
1: neguo
0: watura mwisi Jesu no atumire arutwo ake akimera go every place muthie na kuria mugete mugetikirika mugikarithithwa mutige kirathimu na mwethera arwaru mukimavoera riu nivo uregua igondo ngevota kuvondeka waku igongona na ndwe nyitanithetie na igongona riria itheru ria ngai
1: neguo
0: nikumaanisha riake ritingigia na vinya ngikwivecana we mwene kwi Jesu Kristo twi mobile mavinda mengi mandiko makauga ati Petro ari na kindu twetaga wifi ya kiro yani angivitukira vandu uguo arwaru kamavoraga tondu wa vinya uria ai naguo lakini kanitha cia matuko mama turi nyingi

0: Siagwetara negozie vande madare mada dita siamo da nyamo dikiriria ne avogo na Pastor James Moredi. Jamba ya kuma kure mwana wa Kitengela lakini kaumo kayo ne kure Embu County by the way. Ugire mwana wa Siakago. Na tuina Anthony, brother Anthony enjoy vile vile. Na kena wakuma kure mwana wa kanywa mbora.
1: Dr. CEO.
0: Kure mbere north. Koko mwadhikiria ne na jamba inu hapa. Na rwemba ne ngai ndo ngai ni okonyonia ruineto ne wanja onjagi. Esini, asante sana mondo kwetwa Christine. Nena kuona Christine ene mwini wa nyembo siya kukosha na kudhatha ya muadhani. Nena kuona mtumishi Henry kumakura mwanua pipeline. Actually nambira kwa mundi noravi nkura kanitha wengi. Ngwe shiri ya mweriri uyu niliaravi nkura kanitha mwesheru norari ikirie. Kure ya mwanua Nairobi ujeni wakuma kure kirave kure momenje kirave tegua. Kura kirathe kirathe ne mavuria ngoka ne go kura mavuria kirathe ucio ne wa mavuria ngai no thethe thiero na njira mwanya mundu gwitwa mundu anjoka na ngora mundu anjoka o monde u mundu ro avare cbd njo tha vamwe na sameka ndugu karuero uturaga hi no rueretie maundu mwana ucio karuero reu bodikiria thathita ne ngora ne aronga macere nake mundu gwitwa lewis moro wa ngungu Neki ora gukundia monforo na guokuve watore maratheru kariko rere monforo imwe kwa imwe kuma muciire munene wa Nairobi ni mweci World Cup ne irathie wa na mbere lakini nguzani cia muthenya umunthi varia iratangajirwa we tebo mathamatha mugwanja tha inyanya na no komenyana thio tukaroga turi nginya metha ria monforo na kandaira itagwa junior the commentator jumaviri aginya gejenjia getue kafatha na mwavoro ya kichenji ya kito kaa mwadanya na kuirai maundu mara mara makoro kwa mea na andone maundu mea katia liga tuwe vangari undu wa matemo ma mwavoro na Lewis Moro wa Ngungu.

0: angwenwe gwite cheza cheza nedhamite na daino kodi yo votani ni *779#. Daino no dhake na uke votani lotena smartphone, airtime, wanakana bundles. Vivi nya *779# daino. Sagura mo ni option 8 na uke na sagura we mwaro FM iria ni option 10 na game kina ambiria. Ukigira midhako ya muvira AI ya cheza cheza ni rago tetheria gweka analysis. Wira waku ni gwetera uvotani tu. Mapilot na umaratori diga tege makia gwetera uvotani na second indare utaina gutumira bundles. Uvotani waku weba kuvenawe. Changamka vivinya *779# daino. Cheza cheza kuwa mjanja. Cheza smart. Tembe tikiri kwe mundu wa wande wa ndia meke 18. Cheza cheza. Nembe tikiri ne BCLB license number BK00000856.
1: Ugumeke kete ni uturakwe vunira. Mama ni matumama ya turaku valiria. Medhali ya movoro ya Wimwaro FM.
2: Pate moma adha adhitambi tawarewisi muru wangu ungu. Atongori ya dhirikanine na adhirikarisi ya kaunti ni maure ituru manyitane ni woku vatakuruwa na otomiri wanda wasi ya kurevi ya katakatiri kambe umbithi na mwingi wa Embu. Gidhenji wa mayo uriane mutethia wa munini wa County Commission wa Embu West agwite kwe namba imwe vetwe maru wa makwendi ya njovi nuate iraruta wira mugaruna wadho tondo irendi ya njovi iri itagirire. Wamayo agwite kwe navata dhirikari ya County Embu irite wira natongori ya wadhanu wa matura nigukuruwa na wadho na dhinoyo. Nake Agnes Kanyingi uriane mutavani wa rovongeru wa nakanda agwite ndawasi ya kurevia ne morimo na kwe navata wando kunyitana. Wawuga ugite ni mavitia andu ukora makithu tokani ya rema yuko mbori wogutumira dawasi ya kurevia. Sospita Itonga urenane ya orovongiru wa Picord Kurembu na kenureti ya avunja makorewe makiaria na mbeombithi ni gomethe meno tumiri wa dawasi ya kurevia. Anton Dwega na ndetweno.
3: Ni dhenji wa mahiyo na ula ni mutethi wa andisi wa Embu ya kiuga dhina muneo kaunteli ya Embu na njovi njibororani yedi tonkwa ikendwa nginya dhenu wa ilamu siya na maru wa shia dhirikali wa mahiyo ya kiuga kabina liga kinyu kanyi jitemi ukwa luma kekuwatane na kuruwa na dhenoyo ni kutethi ya njero kuwatana alia maktonye teo kombori wa unyu wa njovi na nda wa shia ndogo hiyo.
4: Jambu muhimu sana ni kubadilisha niya etu kwa akili zetu kwa tabia zetu ndio tuweze kupigana na madawa ya kulevya. Pombe ambayo si halali, pombe ambayo inakuja kudhuru afya za binadamu, ukiitumia vibaya inaharibu. Na hiyo ndio ile changamoto tena kubwa tuko nayo hapa. Ile pombe unaingia tu hata mahali inauzwa kwa bar, a licensed bar, ile pombe unapata pale is fake alcohol.
3: Agnes Kanyingi na ulenekia mutavani ya waruvuongeru wa kambini ya koruwa na otumiriwanda wa shiandogyo ni ula kada agwa ukombu wanjo vina anda wa shiandogyo uwati ukogosharu weta morimu.
5: The young generation and also the old generation, not necessarily the young generation that have been affected by the issue of drugs, but it is each and every one of us.
3: Kanyingi arauga vandu vakuthutukania aria maina thinoyo mwingi vati ukoo ukimahimbiria na kuambiria kumenyerwa wa kuambiria urigitani wao.
6: Tumeambiwa addiction is a disease, so we address the disease, not stigmatize, kwa sababu tuliona karibu kila mtu kwa familia ako affected.
3: Ndagitari Steven Munyiri kumaruvongeru wa nakada arauga dhina wa mirana vangi nungerikete na gikiro kinene makiria dhinu wa kaunti ya Embu. Ndagitari Munyiri auga dhina oge tekuru kuthi na ambrao kaunti ya Embu nyo kufiria kuaga kwa njia wa shia roshio.
7: In fact, I'm very, very worried. Because should the Mogoka market growing and eating continue for the next 10 years, we shall be exporting our cows to other communities. In the next 10 years, we shall have no young men to marry our cows in this community.
3: Sospita Gitonga wa Ruvongeru wa Picord Kiuri avunja dhini wa andini gutumira medhigiti wata na makanitha kwa lili ambe umbethe madhina mare maukanage na otomiri wa anda wa shia ndogo hiyo.
8: Wa Kristo, haubiri, pale kwa mosque, mashehe, waongeleshe jamii kwa jumla, wakiwapa ujumbe kuhusu madhara ya ulevi.
3: Nge ripotera kuma kaunti ya Embu, mbita kwa Anthony Ndwiga.
2: Nwega muno Anthony Ndwiga. Na mvura no gituro gya seneta wa county Embu na tigitu wa kia makia National Vision Party jini ya Kenya mugo ni ugathiriti mwingi wa Embu ndo okorwa na thayo vingu ile kura na mirunga na yakorika na mbeombe thi ari makwire vingu ya mirunga no yakoregana na wadhwaki gina wa mwaka wa 2024 na inya Kenya augete karia mena ngora ni ya Embu ni monan kana ni monete adhara nene ili akoretwe igisungirwa ni mirirongano na waganu gukumbi ya shara si ando ikitharikirwa na ofisi ya thirikari ikithukangwa mwikigeno yo akiamakia NVP augite mbeombithi account Embu ni marona nilio samba munene nondo wakuririkana aria makwire maimisi kwao na kumauria mathi na mbere na ukoro maina thayo na magitire indo siao itika thukangwe ni yekinai aria makorogwa makithitha rungurwa mirirongano iria yetua ni ando aria maratetia thirikari. Na ekari etura ria gidhogoro wandi ya karura gisigori kia mbunge kia Westland marata radhara nene vuvawa wa indosi ya uko vya ni mwaki. Mwaki orereka na usongirwa ni mutongi wangasi negeri ya ria ekari ayakuro na mwaki oyo lirari ingirethiga vuvawa gutamba nevenya wanadhengi ya ngarisi ya kovari ya mwaki kuma kaunti ya Kiambu na siya mavitha avoridhigwe kinyi ya kugeri ya kuruwa na mwaki. MC wandi ya karura nekeka mawadhuo ni orete thirikari ya kaunti ya Nairobi vamwe neria Kiambu kunyitania na kuvito gas station ya korona mwaki kana kurua na mwaki ya girige ya gigiri neguo ekorwe gitethia kurua na mugwati tamama. Na vamo thikine vato ukinye mudhio yetu wa matemo madha idha dhita mvoro nitha mugwanja bitawarewe simuru wangungu.
1: Ogu meki kete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo mamu vuru mawe mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya mvuro.
9: Mudhikiria newe guete kana wanedwa uvoro wa PSSF. PSSF ni pension scheme ya rutuera adhirikari. Vareniva mwana alimo, volithi, volithi anjera na mavitha NYS. Narutu enando maledi mbega siorionga vata kutedeka na PSSF. Neguo komenya makiria jitarela na kameme kawe mwarodi mamosino ya terikida rato na jumaviri ya terikimu wanja mwajoto na mwakari yoyo utaukirwe wega.
10: Mavururi merongo ena na mana na puma ndengi ma Mavururi ile madato United States, Canada na Mexico. Ikundi kumina shire wage kundiki na mavururi mana nyundu wangu shanyo imwe iganaria inya ivaruri kumina idarato. Mbeteka shia World Cup shia mbatariki kumine mumweri wangata andato Estadio Azteca Mexico igaturumo koforo Arimet Live Stadium New York, New Jersey Nchumaviri atariki kumina kenda mweri wa mwancha mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nuhamadame kumeria
11: moves inside Ronaldo.
10: Menyashigie World Cup 2026 avawe mwaro FM tondo medha kore tutira na gamubyo tumenyaga igotura na igodama.

beleza hapo kwa maombi. Kubadia. Jesus. Ningwenda go come. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Anda, desde que hayamos carega. Calle. Muchores.
1: Que mi no me está con muchores.
0: El morata le muchores. Luego le muchores va a coa.
1: Ok.
0: Hugo le las muchores a coa.
1: Ay, ay, ay, las muchores.
0: Muchores muy esta guapa. Muchores muy esta guapa. Muchores muy esta guapa. Fasta
1: Jim.
0: Fasta Jim. Muchores a coa. Muchores a coa. Y mi amor, ya.
2: Hello.
0: Oh, cabo.
2: Hello.
0: Oyo.
2: Mambo.
0: Safi.
2: Ni
0: Jacky,
2: hay que
0: demo. Y Jacky, hay que demo.
2: Chico, que la izquierda, como no
0: hay. Mmm.
2: Me queda atrás, mi agosto.
0: Amen.
2: La muquinera, aval.
0: Negro.
2: A la fin de la prueba, digo, es que no hay.
0: Mmm.
2: La, la, bueno, mi casa.
0: Your brother.
2: My brother.
0: Mm.
2: Yeah.
0: Eh, cadê?
2: Te muera.
0: Aí.
2: Minha mulher disse que
0: é. Aí.
2: Alright.
0: Já que o amor quer ver. Ô, cabô.
2: Ok, né? Tá mulher, vamos lá, nunca tá anga aí.
1: Tu
0: aí, cabô. Tu aí, vou lhe dizer, vou lhe dizer, anga.
2: Eu nem dou aqui a tiara gana.
0: Ei, Guinjo.
2: Eu nem ando com ela, nunca te aterere. Eu vou era inteiro o que é, que é.
0: Ei.
2: Porque é pra tu, minha marure. Ô, mano, eu vou era, nem nunca te atuar. É pra tu, minha marure, inteiro o que é, que é.
0: Ei.
2: É, mas é tu, não bata, eu vou ter ainda com a tua guia. Nem nada.
0: Te lo empataré, ¿no? Puedo ni a lo curar y para no empataré. ¡Oh, cabo! ¡Oh, cabo!
3: ¡Aro, papá!
0: ¡Yo, yo!
3: ¡Mere, más que nada me ataré!
0: ¡Eh, mere!
3: ¡Mere, más que nada morone me apuntió, mau!
0: ¡Mhm!
3: Wewe wanagire kakwebwa mabunjo ta mau na bara ku mugire uthomi ati bara kanize ya ngai agiro kwa wagi akia mwaki tambera neva
0: ee ne ovarono goka
3: ee na omwere amwere na muonde murathi mwene ngaiye
0: mhm
3: ee na ne ngwende tetwe gure na gutonyirie muthenyoro ayo wa athuri
0: ee o mende de oka meno igombe ile jiagwa gukaba dire
3: mende de na gutonyirio wananjage wana waka mwendia
0: ingi
3: ee mera murathi mwai wa muri uguo
0: ee
3: ee na muhoere makena ime andali na musie wake
0: amen ne arawi
1: ee arawi vitikas
0: ee arawi o gavo
4: aro nje ikujuru kekei
0: ujio na genge kwe moro
4: ee vayiru kukukukese ya pasta muno
1: ee na kede kamono
4: Iba ibera jigo mbeka muno pasta uyu ni karibigu makamburi
1: nani embeta wa James Pastor James Mureidi
4: iri ngiyo ya kutembe ka muno ruba ta
0: ye
4: nendo muere andu mari le tunya manava ma puwa ngombe bagi koro ni megwe na mbere turari
0: eh
4: ni no ni maranyu anda wa bai bomba ki amu me kana ka andu ayu ore kwa kire ngara bai kuimba mire Yuna marambe na uma vuere tolo ni za beki mueno we to ari no gamire to marambe na tolo ma tegu ba tegu ke gani uma vuere
0: eh
4: ni noru ni marari ga pa isu ma gabeti ya kenyu akandi ya ma vuere mono ni marambe na uma vuere
0: mare jaga indi me
4: mare ra ni ma na indi me no ru da kitari ni ga di ya ya ya joka ba ya mare ra ni na noru ko maina di ni marayu matawa we wa magiri ga wa we Iri bai maririkane na mabua matina thina.
1: Utio ndule maganga I. Ngai no komavonia.
0: Ah, ngai no komavoria.
1: Ye
0: na mundu mundu akere nyamari. Mundu na le nyama ndime.
1: Nyama ne
5: limwe.
0: Eh, nyama ne limwe. Uba go dima nyama ne vova mbere.
1: Vova mbere.
0: Lo gadi mera medo.
1: Eh,
0: ndo je.
1: Do gire. Without action is dead.
0: Eh. Ngai ande ngai no komenyarara the. Ate mwa dali nanyo chumwe no nembe je no komenyara ro amenyere linja. No kwa nae mono.
1: No kwa mono. Ai.
0: Ate mwa dali
1: nembe. Nge to ara mwa kilo kwa na ne guo yo.
0: Eh ate ngai nembe je ate. Nembe jo rawa ore wa gitere ndanieri. Ne kwa nani yo kongitera. Kwandi ko munyambo ore no komenyore ngai. No re ka bya sa
5: mona mona.
0: Iwa ndo ni mathime nyama. Ne thimo maro. Na agenda gedaru jo athimire akiuga ne mbega. Ujo athimire akiuga ne mbega ikirewa na igicukira ndo. Ana genge akena chutho niguo ere ithia atiriri.
1: Ciana question ma. Athima
0: ngi. I thimi ciake jaumire athia. I.
5: Ano anda gitare ku.
0: Kana no anda gitare wa ma. Ndo ja atiriri. Kava kugiriria ngure. Don't go. Dolida? Chukwara kala njoko. Mondo.
6: Ango.
0: Ango.
6: Uboro waku.
0: Wagwa wagirite ukathia nae.
6: Ndunga tambe vinge leria ndunga tanguru.
1: Eh, nakere kamuno.
6: Ndunye ndito go pasta kigoso gwetu ni abandure.
0: Eh.
6: Nani mwaka ngoro yakwa muno ndunga tambe vinge ndunga tanguru kaine mwete ogwe nigetha ingetwikire ngura ni.
1: Nigwe nigo.
6: Eh. Ango tigambere andu atirire.
0: Eh.
6: I'm going to go to the house. Ai na nemwaria ciugaru ni ko mbuga atiriri
0: neguo
6: ndikuza ga andu avunjia ni maumire ho gugwetu magiu makithie kana iyo na makivunje wega na ni maukaga bau mitambo ri magatuvunjeria wega muticoka cokage ina guku
0: ii
6: muticoka cokage ita ndunga tambe ni ndunga tanguru bai mugatwara gicio ciugo to anga muthiecaga na bau mukagia anga maguta maceru na anga ni mura na iyo mu kwega muno
0: eh
6: bai na nemwaria muno ango
0: ango
6: Na kwela woka uma kune ruwa tambara dia.
0: Ai.
5: Ai dage te kira. No anga na promotion.
0: Me mwaro njero. Mboera sana. Nyine rawo kigera nionga kwa mugwera mujungu. Na thoma, nira thoma waro. Na thoma nira thoma waro no kwa ginye ndia kigera nio. Ngerwara. Mboera bamwe na my family. Bena we darieto no jio arathoma wega kwa ginya ndia kigerania ngirwara na ngigerania gitumba ndi mutumbere mujungu tawe baba yeru magiria mutheri kugwa ndi mbu ujara nda boerwe we mwaro hai kai kai se hai kure ndunga tanga ine Frida Shoanshon we shoni shoni we mwaro ngatheria mvunjo zio mwere zio kosia kene sia ndathima wa meronge kuma kure mwana akirave sante sana Rambera nyamukure kavuti njaru kavuti ya mutu wa repitu Lucas Kanjai mengambali kazungu endara we mboro na njagi makorame na mudenya mwaro azanda neno no boro riu njagi kaino to na sio mondo weto ti brother ane arawida da tu ekomina igire kuthi na mbere
1: na ida na ekomina ida tu
0: ii ii arawi idadatu murangu wa gatandatu mwariwe kumi na igiri
1: kuna ndonego makiuri ya vahu vara wetogoro wa mwaki lino ya gongona
0: so Leviticus arawi
1: Leviticus 6 12 to 13
0: leu brother Anthony newe ndiwe newe akombwa madhagama kubo erando
1: akubo erangero keike newe rapo erangero
0: No era modikiriria undo tuge cioko kina tuvoera tu na ndagika ithatu cia wirocio ithatu peke yake
5: ah muthikireria ah tuge ne thank you nondo wa ukorwa tuna successful a someone kana evunju liega uvoro wa kigongona nuambuge mbere mbere kigongona ni kindu kia vata muno na ciari onthe kana mundu guonthe aratuthikiriria umunthe ni wega gukwira korwe na igongona mucii ta muciari ta mwana ta mbeu mbithi ati kwina kavinda tarutanyi thathita cionthe cio tuku ni ona mukaga ngakorwo nirio ndavoya nirio ndethaithanira ni at that time nirio igongona riakwa nivo riri ati ni mwigu covenant mbega ya gwika atia ya kuraisi igongona no ngakorwa nina kavinda kega na ngai igongona niria wina kavinda gaku na ngai ukamwira kirio kwenda ukera ngai ndethia na riria ngai mwina ke kana mwina fellowship nake ngai actually by the way arenda fellowship ndarenda ati nda interested na uri uramusavu kana kumutunga tera ngai arenda mukoro ena vata nawe we turi uramurutira wira na riria ena vata nawe we nirio igongona rira uravota kuriaka wega nirio ngai aravota kuikurukia ro wake mutheru agaikurukia mwangi ukaoka rikavivia igongona kana sacrifice iria wina yo nigo maundu maku magakoro makithie wega akwo ni kuvora kukariga gwa ya ndaye na kiongwa riu mbugire nyuire tumaje ginavora kukariga gakura athia atia acio marakoro marathoma ukithira ende akigeranio ni matumba nde ukariga ya akiri au maku ha ukethira liria wina kiongona ya ni kindu kia vata muno tavadhali asiali korona kiongona fundithi asiana isienyu kuvoya kuthoma maandiko niyo njira ya kiongona wa wiki na hivinga na hithiko igiri tuwa kuria ka
1: Ginyandisemba
5: pana korwa wina kigongona ni kindu kia vata muno athikiriri yakwa kiu ndugakurwe ngai arambira thaino andu ni makoretwe muno me mbevuri ngai arambira na gwikurukia mwangi kenda muvote kuma na guru kenda muvote gukorwo mwina mwangi ure wakuiga kigongona mwangi ure wa mavoya muvotage gukorwo ni mwangi wathie kuvoya ure kuri na breakthrough ngai aramuva kiria mwangi musheru etagwa fresh fire
1: yes
5: so that you can continue burning mukoro muge mbani wega thino hari twari Jesu na nembise magongona menyu ni magukoro makiagira magukoro magikenia ngai na nembise maundu makoro me sawa na riria maundu maku mavua na riria turaya vo munthi ndukarega kuthi gucokia ngatho ni kindu kia vata muno muthikiriria ngatho ndukana ikurega gucokia ngatho kio we gucaga kwina nginya gicunje gie 10 ngai ni kia kuveta mucara ucio thiu mwire ngai ni thank you nondu wa wira mwega thiini wa ritwa ria Jesu nondu wa matha ni mwende kuvoera ndu aya na nimbigua ta kwai the right time tondu ngai na mbete a gift ya gukorwo angivoera ndu online ngorogwo nina kanitha yakwa nene muno ya online mathamatha thita na nitukoretwo twina testimony nyingi tegoro kane isho twavoere mundu aina arthritis akivora vau vau wengi aina kuguru waturaga akivora vau vau wengi aina mugongo gutura miaka kivau akivora vau vau
1: the power of prayer
5: riu kira kira mbavinya ni ati kana confidence ni Urianga yekite na riru kukorwa ni avanga yarai na gitumi tondu mavoya mama ne na mukanal prayer request ile siava ne na confidence enough that ngai naguka akimavoria naguka kivingia mavoya maria thini wale tole ya Jesu lekei tuvoya athikiriria mwathani ni twaoka mbere yaku Jehova tugishokia ngatho nondo wa gutugitira kutwariria mwathani Jehova mwathani ni twacokia ngatho thank you mwathani nondo wa guturirikania ati ni tuvati gukorwo mwathani gukorwa tugikate kigongona Jehova na theino wa mandiko mwathani Jehova mwathani ugete twakuvoya no gutwigwa Jehova mwathani kwe na prayer request sheva mwathani Jehova tugianjagereria na double n mwathani auga kwe na mse mwathani murwaru theino wale twale Jesu mwathani ugete mwathani Jehova theino wa ironda shiaku theino wa gukunwa gwaku Jehova mwathani ni twavorire mwathani Jehova mwathani na voyo vonio theino wale twale Jesu Jehova mwathani tuwe na njakiava mburadha yake mwadha nararati ya wera wea Jehova ni wora uvesha na gama wera Jehova mwadha ni dhonde kanjira tondo mwadha ni gotewe nge tawe Jehova ni wakorwa neki arai tanjika mwadha neki aroretue mwadha ni duga shonore famireyo zaini wale tole ya Jesu mwadha ni Jehova tuwe na manda mmeri ava mwadha ni Jehova mwadha ni auga mwathani turirikane kiria wake makena mwathani Jehova mwathani muririkane varia ri itanjirire ari onde na rio mwathani Jehova muririkane theine ware toria Jesu mwathani Jehova ririkana aya mwathani Jehova mararire nyama ina sumu mwathani tindime waro Jehova mwathani Jehova tikwenda kwao matira menyaga Jehova mwathani Jehova twa foyo vonio the Mwari tuare ya Jesu Jehova na nyitamavuma umao Na navo ya Jehova Voni yodha inuare tuare ya Jesu Mwadhani Jehova Kwe inoyo wenge mwadhani Adhoma mwadhani Jehova mwadhani akadhoma wega Nodhe aokai kigera niore mwadhani Akagwa mwadhani Jehova netuise kwe inando mwadhani Mathirendera siana ile shienge wega muno Jehova mwadhani tuyonu mwadhani Anginya enge makangranjueti no Jehova magakua mwadhani Tuarega na narosho Thaine ware tuare ya Jesu Mwathani Jehova mwathani Muririkane akidhoma Mwathani muvea kiri njeru Jehova kiri ara dhoma karirikana Thaine wake geranio mwathani Tuavo ya Jehova Igeranio isho shenge shio kete mwathani Rekea korwe ni wako vetuka Thaine ware tuare ya Jesu Mwathani na tuavo ya Jehova Na tuacho kiangado nundu awe mwaro FM Mwathani ukamaririkana Jehova mwathani ni ya wamburatha njeru KK Muririkane wirari wake Enderea kumutongoria Enderea Jehova kumuimba imbereria Theine ware tuare ya Jesu Na hivyo haya mwathani Na tuashoki angado
0: Amen Amen, amen, and amen Nemo na andaika zietu nezi ya gonja gonjwa Mundo kwetu Pastor James na Brother Anthony Kendo kira nguenda na mituki Weka ni uvesa na namba Ene kutu thie thine wa movoro Ureongi nyeteka
1: Muthikiriri ya wakwa Namba ya kwa ni 0704410788 0704410788 Tale ya mwisho ni 0704410788 Ungenda kuhunginyira Yoni ona amba ya kwa Radhi mwai Nangaina mwekewega Nitukona na lingi Gaienda
5: Amen
0: Thank you, thank you, thank you Mwithikiriria Ne thamu wanja Vetukieti andai gaigiri Na tutieta thini wame Tha ya bonforo No before that Maybe Namba kana wa
5: Oh Ino
0: No tunga taka mwenora Winge wanawa
5: Namba ya kone 07 17 104 123 Kana kivogo mwanja Emwe mwanja Emwe kivogo inya Emwe igere idato
0: Leo mwathikiriria ya mwisho ni ya brother Anthony Joy Na usio na kitu na kene Pastor James Mureithi Ngushokiria ngato tondo mwathikiriria ukora kore wa kirathi mokenene Na Tuambiri ya nao madhare madha idato Thaino thamu kwanja vitu kiti andai kaitato lewisi morwangu Kona kena wakinyane guo Akurete mwavoro na njira mandandu kwa Tore maradharu kali ikole rea mwavoro Imo kwa makuma mwishiri mwene wa Nairobi Na kwe kwa mwadhani wetu Jesu Kristo Na wendo wangai na angwa tenero ya aro mwadharu Irwe karanadwe indesionde tena na tene
5: Amen
0: Bye bye kinya next Saturday
5: End of the month
0: Shalom
5: Amen
0: Shalom

0: Tanganyika.
1: Vai marito makwa, ndita uhinda wanja, kumetura ya kithigi. Ni mendata kamimeka wemu wa FM 93.1. Nindi kagiriria gipindi kira kireta gwani Karemi Magii ya kigoso. Kuma dhamu wanja, ginyadha hakenda. Na ipindi nyenge nyenge, takia meno kwa time, kira kireta gwani Mugenge. Nago tura tura na Murimi waka Mwendia. Nago tuwa Mwadhi na Mama Kanisa mena Muridi Mboya. Na ipindi nyenge nyenge, ngauga, wemwaro etore, yaka niko, tuisi aliriti.
2: Wai marito mako mbeta kwa toni kuma Bangwa, ni mudikiri waka memeka wemwaro. Na mutongoli ya hithi huko mashinani ni hapo ya tulikagiri kamemeka ka nikamemeka ivata kipindi hiki kingi ya kuma dhaa inya kudingi ya dhaa mgwanja hiki ya Murimi waka Mwendia kipindi hiki kingi ya kuma dhaa mgwanja kudingi ya dhaa kende dhaa ya Karimagi tu inabena kudikiri ipindi sionde toro ni ipindi mbega ito vesa kabinya dhaa ya Mugenge dhaa ya anja kwa kivulia ni ipindi mbega muno na ini tuzo magidhia mundu wae na kadhina na stress mundu ringi Arone te kaundu gata ekega, kaundu kega Uwe mwa roi vata 93.1 Uwe mutambo mwega mono Na ni utu kena iya mono kukuma sinani, kukuma turari Uwe mwa roi ture
3: Bita kwa Lewis na Charia kume turari ya Kidegi Eke ye higoki wa Emburia usani Kana Kadres, kana Wakamoto Junior Na ni mendete show ile rete kwa ni Karemi Magii ya kumadhamu kwanja Nginyagia dha kenda ya kithagi ya kigoso Tukena uga uwe mwa roi FM ni radio zingine ni photo copy we maro FM 93.1 gaka niko
1: pita kwa mwamu amboiboi kumavangwa nimeendete kamemeka we maro FM 93.1 asa kipindi kila kileta wanika we magi kia kumalamo wanja nginyala akenda kivoso asoka ngenda kipindi kia Saturday uchokia mukaro kila kileta wanwa wanja the second maina ilikana Benson waka niko

ati zindi kumkanye mwenzio kanye na mkanye kwamba sisi aturudi mkanda ayayayayayayaya na tuelevi ni wa Facebook page mudhikire yes.

Nazidi kuwakumbusha wakenye na wakenye atia turudi mkanda sisi. Leta mkanda ingine DJ Toss. Fanya mambo.

Paloma na kazi ya kauga, mimi afanye kila kitu lakini asicheze na pesa yangu. Kamwana kawa ilimo kauga mgenge, kosa si kosa, kosa ni kurudia. Andu arume mananyi tomagichi tomagwaga ni saitani nginwa kagendo. Ni saitani urando nyerere tafadhali tumbe tekeria ma. Naombo ere mono. Nidi zedika giri ya iba arume ya maa ere mone matonya kwa ni

wagatulie ke umudhikiriria nitanagira nanie karimi magie jumabiri sionde kwa mbiri ya dhai kumine mwasi ya kirako miliyadha inya mwangolo wagi sukuro mutambore wagi mwaru FM avaneko wasangai

0: nava vawe mwaro FM tora ugang gitane mukonyere
1: weekend ye vondaka wane medako na mbiringi ye tuivu vakwanjo mamozi shion dada ikomisha ke mwaere paria ke nauda
2: Negatambe kabisa mudhikiriria karibu sana dhino wa madhamana magukuro tukinyitani dhino wa muvangu wa sports kika
1: Basiga kunwa, kandi kavesha nwa Mbao ike ingiru na rekondi kabunjwa Ndurumeni ya sports kick ike mureka mama monde
3: Gaisha Senegal ni siarunga ma Gaisha burudi wa Senegal ni siambe kurutawera mudhikiriria Gotire nondowe ingene ruwa tamboraria mudhikiriria
1: Mbogo nage vende tu ambere vedi medakore tiga nete kuma moshie kaunteri ya embu Vorori natuka tuika niangongo kima vorori kukwevolera maria marekeka Nasiongo disi ya medakwava we mwaro FM kwa ambere ya Father Junior da komentita
2: And of course kiumia kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vuvuwa timi wa Manchester United Kukuro moringi timu wanasia timu ya Senali
1: Na kwa likipo wakipeke Njeru KK Ukipenda tosha mpole
3: Galikipa Diara Aradhile rwane wara mudhikiriria Ili mandiaye Arosha kanya kaukuberithi ya ngolikipa jigu Akimura jigu njigua

0: kuna tuke miarire na maondo mengi matiganite ni ukambita Junior the Commentator tuke tuwara nanae kumakavinda rega kanginyeriga kuruwe kivanda wega thagirishia kivuwe nilonga kuruwa ngiu magana avogo mitambore mivote ni ya kamemeka wimuaro
1: Junior the Commentator Ndaria Sport Kick
0: Senti mwadhikiri ya ngevo kawi mwaru kwa poa uko selama Karibu sana dhini wa kindugita kwa Sport Kick ni ya vogo Nondo wako na wivogo nondo wako Tudina mbele kukura tokinye tani nanginyigia Mwiso Mwadhanyo mwondi ni kindugita kwa Jumamosi ya mwiso mweri uyo waga tanda to Tutikona Jumamosi yengi teno Ino niyo ya mwiso na tukiuga ni mweri waga tanda to ni kuga ni kuturatonya mweri wa mugwanja Na ugo kuga mwaka ni kuwanji tikurudua shwa Usio ni kwa rathira Tue ya kinyuga tagateka mwaka Wangirigiri mirongo Iri na idhatha tundisi wiketi atia Na mwaka oyo Ndisi uvotete kukuroge kinyaniri ya maundu mariko Mwate dha singi Soka giri anga ingado Nundu watu maundu tunini Turio votete kukuroge kinyaniri ya Kukuroge nogimo wa mwere Kukuroge mwoyo kavinda rigaka Niki mwakia maundu mario vati ukuroge Soka giri anga ingado Nundu wakio Kukuroge kinyete kavinda rigaka Nini mwkenu muno Timu siya gitaru kia Afrika na umadhiete na mbele kukuroma gitamba Tamba Then wa World Cup 2026 Timu siya gana undomona ni marikiti kukuroma giga Tira tigitia kukuroma gitonya Then wa kindu gitagua round of 32 Nitu kukuroma tukiro riche Sionde kavinda riga tevara sarigi ya county ya embo Digi itika ni iteno idhiete na mbele Sionde ningu kukurongi kumuri kilavogo Na mudhanyo wa munde Because ni mudhanyo wa mwiso wa kindu gitagua weekend Ni yegua nengi karingi diyoguo Kimogi this style Mwadhenyo wa mwonde naka cocktail fulani hapo Na niguto vote kukuro wa tuge guwa tuedi musunasa Ini tuvuta ngeishi vau shiga na undo mwonde metuma kina kromesa wa sawa Karibu sana That 210 tena kigoe mwaro nivonge kuro oke mbariria Na nginyegia na kuro oke mbariria varego mwona wa Facebook Tue live Tuko live Atinene etire musema nyinge na uga atea Ngina uga kava Kava ke mamosho ni mundo etakuwa Tony Young uga gogo Tenye Junior the Commentator

0: umie kwa mie.
1: Mwanari wake gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire Odiare Waigongo na re wa reu augete kaunti ya Embu nĩĩgunĩkĩte vanene na thirikari ya Rais William Ruto na mĩeke ya mawĩra na mĩrandi ya ũthii wa na mbere. Akĩenda aikari a kaunti ĩno makore makĩthi na mbere gũkorwo makĩmĩnyita mbaru.
2: Ama pale tumebakisha inyaite si appointment tiano na iteta hiyo to na tembu raundi hii tena ndina PS tutaelega kuongea PS esta moria I have tuna chairman wa NSS the biggest parastito in Kenya I have moyembu esta waka dioki tuna advisor wa president uria jagagwa mabere noti tuna commissioner wa ipoa mogima Mheshimiwa Mshidi. Na hengi hengi mataya ba. Tia mani. Tia mani masinia ya ba mundu wetuwa doza aja. Nelemu kukulu kukuzoka masinia ya ba. Na tuina tia mani wa KTGA. Kenya nima. Rangi tabirete manjani. Kenya nima. Awete huku kwetu embu. Mwembu karina. Kuma ronyenje. Kuma huku mwwe. Kitukina venele duga. Waini mwwe tekila po venele duga.
1: Mbunge wa Runyenje Eric Musenge Karemba nake ni uritie mwenge gukathura Rais William Ruto na thirikari yake kwerita ria kaithi mwaka moku ni gwavote kuthiria mirandi etiganite ya uthii wa na mbere.
3: Mtaje kwamba sisi tupewe barabara ya Mau Mau. Ngai hiyo maneno yote ilikuwa inapitia pande hii inatokea na hapa kwetu si pia kuna watu walipigania Mau Mau ati wanetora limoko kwa tuliza kwa mosingi wa ndako ni alipo anapea doa Mau Mau. Sasa yule rais amekuja kutupatia pesa hiyo barabara sisi huyu ambaye ni William Ruto.
1: CS ugitiri wandare wa vrodi Kipchumba Murkomen ni ukirete uria wai munini wa Rais Rigathi Gachagua akimugwetana na siasa cia mugaukana na gukorwo akireva ikundi cia ekinai akimwita vava wa mbara. Akiria muthenya umuthi thiini wa kaunti ya Elgeyo Marakwet CS Murkomen ogwo augite ni marathaturire njama ya Gachagua ya gutumura thagathaga muthenya wa Ramisi vindi amirurungana andu ethi makiririkana nyanya ao aria makwire miaka iri mithiru makiregana na watho wa kigina wa mwaka 2024.
4: Mmoja ambaye ni gun number 1 kwa Kenya ambaye ni mkora number 1 a twisted tribal mind na anatembea na goons ni mtu anaitwa Rigathi Gachagua. Ulipokuwa deputy president ulikataa kufanya kazi kutumia systems of government. Wewe hata ukiwa deputy president ulikuwa unatembea na goons, ndio ulichukua hiyo goons wakaenda shamba ya Uhuru Kenyatta kuibia yeye mbuzi yake hapo kwa shamba yake hapo Thika Road. Na kama mimi nadanganya akuje anistaki anipeleke kuti, juzi alikuwa anapanga goons, ameweka vijana huko Kayole, ameweka wengine hapo Eastlands, alikuwa amependa panga wengine kwa Thika Road. Lakini kwa sababu nimejua huyo Gachagua, tulimfungia kwanza yeye akakaa kwa nyumba yake huko kwa Wamunyoro. Na anajua ukweli, ile maneno alikuwa anatangaza anasema assassination nini, ni kwa sababu alikuwa anajua kuna askari wanamonitor na ile guns anapanga na tungemshika yeye kama angetoka kwa nyumba yake.
1: Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ni avuete Muvera a Kenya ni undu wa kurega kunyitetemi vindi ya kovitukia wadhu wa kigina wa mwakwa ngirigire mirongo ire na idhathatu mwakwa ngirigire mirongo ire na mugwanja mithenya minini mivitu kuthinu wa mbunge. Nyoro akire muthenya umuthi naandikia mavura guku Nairobi augite anakura kinyitete mihindere tiricingi na tiritariri ari na mivango nja wa vururi itangia mwitikirie gukurwa ai guku vururiri.
5: Na nikwenda kuga ona njira iyo ndirakuire murigo ucio ni noyo njoyete noritu maundu megie ma bururi uyu witu wa Kenya. Na ingienda gukorwo ni ndake ni andu siasa ni njoe no guka ni njoe kaundu kare ingibatara gukuga gukamwe no riu ndakorwo twatiga bururi ha. Yes ni tuga kuria gutiri ganja ni tuumire tene no nginya tumenye ona tugithiaga bereri ni bereri ku bururi urathii na niyo hari uhoro-ini ucio kwari uhoro wa ma uhoro ucio wina bata hari nie gukira siasa ciakwa ta ndindi Nyoro tondu ni thiaga kundu andu makanjuria we ithu atureheire ithe tinyu mwatureheire mundu uyu na andu aya tutingienda tuingire irima ati thirikari yoka andu mamietha yoneka kahinda ka mieri itatu ina gikeno kiria akenya mararinakio ni giatuika kirio na tondu

tumiye ke umudikereria nitana girana niye karimi magiye jumabiri sionde kwa mbiri ya dhaikumi na mwasi ya kirako miliyadha inya mwangolo wagi sukuro mutambore wagi mwaru FM avaneko.

0: umwe na kugana kiwagi yake kumana na ndunga tasi yake
1: umwonde ganyara shokama bukule nige nari dikane mwondo mwinyereze ku mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano libie
2: nanevone ngie na kugate umwonde kwe ando marona ando wale angita mete nane ngie na gai ato tevye tovingu kemedo tuone waharo
3: amen
0: tugie ndundu mwikiriria jumavili sionde kwa mbile madhari madha ikumine musia kilako gidigeza inya

0: Weekend ye vonda kwa neme vako Na mbiringi ye tuivu vako anjo mamozi Sion da dai komisya ke mwa ere paria ke nauda Negatambe
1: Sofibarabara kabisa mudhikiriria karibu sana dhino wa madha Mana magukuro tukinyitani ya dhino wa muvangu wa sports kika
0: Pasika kunwa, kandika vesha nwa Mbao ike ingiru na rekondika bunjwa Durumeni ya sports kick Ike mureka mama monde
2: Gaisha Senegal ne siarunga ma Gaisha Burundi wa Senegal ni siambe kuruta wera muthikiriria. Gotire nondo wengene rwa tamboraria muthikiriria.
0: Mugona ge vende to ambere vidi me da kore digane de kuma mushie ka onteria embo. Vorori na toga tuikania ngongo ki ma vorori ku kuevolera maria marekeka. Na siongo disia me da kwava we mwaro FM ku ambereria Father Junior da commentita.
1: And of course kiu miya kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester United. Kukuro moringiti mwana siya timu ya Arsenal
0: Na kwa likipo wakipekee Njeru KK Ukipenda tosha mpole
2: Galikipa Diara Ara dhilero ne wara mthikiriria Ili mandiaye Arosa kanya kau kuberithi ya ngolikipa jigu Akimura jigu njigua

0: Kurana kwenda wetenwa neve aratumira kabinda karasa na mbia nyenge nigo gusokia retore the thinwa birth certificate the chief agitarasiari matigato nyenge ngusena sia thinwa turo wasiana toria Anthony Ndwega aratariria
1: Akire mosemanio ryo mwena wake themo sivo wake themo Justin Kitenji augete namba nene ya chene dieto kwa shimo shie kumalega na kwa gabaza certificate nyondo wa ashari yao amami alio madhite wanambuko wa makenda kusenja maletwa mae the mashia na ino
2: nyondo wa birth certificate isiana nyenge munaita ina birth certificate taki demo no tauni to ina dena munona nginya uko matura isiana nyenge munaita ina birth certificate na iraki nya bandu nginya mwana ka uma skuru nondo wa birth ndo certificate to ndo angire njiso ari mwalimu amwiga skuru muno akanoga no isi birth certificate ino sio mire ugoneke yana igesenjwa marito itige gwetanwa nethe ari amatiganire na
1: Arauha ni dhina uthieta nkuo kengiva kuona tumiaria enge madhieta nkuo makenda kurelikia maretua Mama ithe masha na ino na uko vila ukuwa kuena uthivinya ukuwa makivota kuona birth certificate ino
2: Au kakaka kuera die notification ni haulile nga nyomba ni avire ni mwolika kwa nyomba ino zionze si avire
3: hii
2: Si wagoko ni kive mwino yeto nyomba ino zionze si avire Ikiri tenyo mbasi ya vire Kanyamuga kai nako Alenda kengi Ase nji ya maretua Maume walea maena ake Gekiru woyole umaena Kana tono ni matika nile Nara alera mwana ewenga Alenda birth certificate Kido me mwana ni wakia ewe
1: Arauga ni kumanage na dhena oyo Wanalio oku vire ya makiria Shanile nyingi ukwa itiku vota kuwa na ogai Wakumagia kama idhema oku Wanani meleketu ya maretua li Marema in birth certificate li
2: Alia oma Akuruwa mwana nikeadhuwa mwana Nikeadhuwa mwana Nikeadhuwa mwana Sika nali ingio musenjia Obauru na madheni maku Usenjia wekiri oyo Matuko manini magekinya Na kemotigane Ugakuruwa kienda kuwasa kivande Mwana ose kivande Oka mwena ndedhia na kivande ya kakuli Kabeadhuwa mwana Nwako Kabeadhuwa mwana Tonura menya mwana wa ayo wao Ayo wakua Uyo kamwira mba kivande ya kakuli ya neyo Ukamuso kiriyathia
1: Wanakona ewa oguo augete wanalio kwe na vata Atumia gotiga maleto ma adhuri ya wale oma magolete mbre Nungu gotiga tesiana ino ni akwa igete dheka miakato ukete
2: Leto wale unile yange kinyera kanyamu na kwa kwe theoreko Na gotiga nateko maanisha nangia kanyamu kwe mwesioreko Nungu waruta leto wale ya mondosi yomba zika tebeke Tige nwa ima mwanega hirio Leonde Tutu Kisha nilicho sero mbazi za TV keti na maedhe mariamo na hege matie na kivande tuwele ya siyana siyose kivande.
1: Nge reportera kuma kaontele ya Embu mbita kwa Anthony Ndwega.
0: Mubi umuviro na Angela Andikiru na nye mwendo wa Getunga.
4: Na mau marai moviro mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyeli ya mo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200 eone news gue 22200 we mwaro FM nyongo ya moviro
5: Yes, mudhikirio mutambo mvota ni wawe mwaro neto wa sokereria na tuyeva na dagitari Lewis Na nende tu dinambere na kudhoma Na nirona mwea urangi usi uria nyenge na angakeni mwanundo usio Na anakera mwane kusokia si uria siyo nte Tule mwane kusokia igire Idhatu inya Dagitari karibu sana.
6: Athenge muno.
5: Gwe kaundu ningienda baririe.
6: Mhm.
5: Bere atotonyete.
6: Mhm.
5: Andu matakorwa magesi. Oyo mweri nore kuyo.
6: Mweri oyo ni mweri wa men's mental health.
5: Good.
6: Okorogoyo akorongorera ogimo wa mesire wa andu arume.
5: Aha, tovuterie ba ukidogo.
6: Ore ningiuga andu arume nge moto mono mono goko deno yonde kuma mwana ke munini era wa mundu murumenda riraga mundu murumenda voti kodie wina madena ndukadi kwira andu wenge na niki ugakora andu arume enge mono mono mono matengera gira jovi mira kanandwe vangi digara kanaisyo siare ma Gatengerera mukana.

0: tamandikira message kivugo mugwanja igira ithatu kenda ithano ithano kivugo ithano imwe kivugo mugwanja igira ithatu kenda ithano ithano kivugo ithano imwe 0723 955 051 nambe unwa mandikira message no mandikira message numvurire dimo varia mitandaori tika mbikalenge kulidikanagia namba ya studio ya goko Alex kumakuria kandomba Alex kumakuria kandomba kwe mundu urambira uyuru arambitia masini anandi erigite kwa yoboro wa masini yavo mutambo ali arambira irikana nirenda masini ya kurumbulithia tusio masini no watu wende yetika kwiguo kemaka wenda masini ya kurumbulithia tusio no akumvurira no akumvurira no problem no ru gakuone bale tukaririri isio isio tukaririri uko mama andisi ya masini mudikiriyo mutambo muvota ni wawe mwaro nende kwanje kuosa dimo yaku nigetha twaranirie elo wi mwaro na wamvurira thimu ukanyivanyivia radio yaku nigetha tatuweke akwaraniria muthikirio mutambo muvotani wawe mwaro ndokalika niwe kuombeta Elikana Benson namba ya ava studio tikangove namba ya studio namba yako yanjara tenu mwandikire message ntheri iyo kamvurira ndingiosa ni ava mutambo uri muvotani wawe mwaro namba iri ungimvurira nayo big menda we karange kulidikanagia ni 0724 256 708 0724 256 708 kana ringi no aumvurire gukirukira namba eno 0733120399 0733120399 nuwambulire dhimu kukiro kila nambeyo umbire mawone makunema. Hello, we mwaro.
1: Hello.
0: Yes.
1: Lunga tenga hii.
0: Kwega muno.
1: Yura jina monene kumaro zengi.
0: Monene tonya kuo. Munene yauga nwanginyenda kuende kumundu nwanginyenda kumenya ni makondo vya ni ngwase kana ni nduma mundu akuite. Hello, we mwaro. Hello, we mwaro. Sorry. Hello, we mwaro. Hello, we mwaro. Wamvurira dimogete kira kwaria tukaraneria. Hello, we mwaro.
2: Mwaro FM.
0: Gaka niko.
2: Uragia na Alex kuma kandomba.
0: Yeah, Alex.
2: Yes, sir.
0: How are you?
2: I'm fine, thank you.
0: How do you do? Uboro wagu, Alex.
2: Nina zena muono na bale aposto kundugu kwetu mbere ya maundu mwaka mbitikijia please niya mbeche ne pole. Ule mwalimu Francis Nguiga wa mshia liya kana Francis Nguiga wa angatari. Nundu wago tukwa niti mwana kia kekirali na nitali. Ndusio nukutu kikitekeva muno kimwana kiu kire girogo. Kimwana kira azie teki kibura ploti na kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu ya kuhu Gisene ndekira gire na mbere.
0: Eh.
2: Imana gihu kira umire kigikigo mu zino ge ge ugazi akinya bandu zeta kwa kwale.
0: Eh.
2: Ogi kila iga gikande ya bara bara ge cyo kwa kila shuria.
0: Aya, anga ndeto ino nguona ga mitanda ori nguona ga ta tetherura indeto cia uma.
2: Ucio ra yo mambo mozori.
0: Nemo ni ndeto ise mitanda ori ngesi ri ni theru.
2: Apana ucio na hana ni mundu ndiki waro muno abona posto.
0: Aya, pole pole pole, anani amukire pole siakwa.
2: Rewu ucio ni se pole ngiangwa na kugeza na rewu ana ndikira ninge kati ninge ninge vandwa ya yani mataro mana ninge vandwa ya nini na kana ndwa ya
0: eh
2: bere ago kati bere ago korwa nima matika korwa mena communication in barrier.
0: Okay, thank you.
2: Eh,
0: okay, asante sana. We usimuthuri ni wandidikania kuria kandumba. Na nathie kandumba ngarie na maguru maseru miake ona kuno. Niretikia barabara ni business ya thondekirwe na kou wega. Ngarie gitura kuguru na ndie na spare. Na nathie ta kuosa rugano kwa Alex. Maguru maseru ngarie kiringwa ni thiga ikina tembora kuguru na ndie na spare. Nurona madhavu mawati kuguru kwa mbegu katumwe kusoke kuletwe niko pemberese nginya kukinya kuhungi nyete na mvote kumira nyumirite kukirega ringi ngina vewa ngitungana na msamaria mwega akimbegu iranda akina amva kuguru sorry akina amva kuguru ruwa kimbira kuguru kukuru uwe nituweka atena niko kukanginyera atena ngimura kaname ndiria kuwa kagura kwingi tukieri yuko tukinegu sana kari kisikuma kuburia kandumba. We hello we mwaro, hello we mwaro, sorry tuetikide kutonya kwe direti ino nere enda kwelewa ndeto inoi ati we kukurathia atia vaki nyanga vawatia ndirelewa maundu mamore marathia na ambere tatigambigwe mawoni mako. Hello, Emuaro.
3: Hello, Benson.
0: Yes.
3: Elkana.
0: Oyo.
3: Hello.
0: Hello.
3: Happy birthday.
0: Eh.
3: Ongo na gusang grande gipi ako tondo ba? Grade yo ariyan na gitara yara iti.
0: Eh, Tonya.
3: Ungo ko na mundo. Ayon ko kita niya katay ongo ba? Usiyare no kita kumika na na na.
0: Eh.
3: Ne. Ni mutumia na ngiboya gurekero ku yatumia tondu metiro akangiregaga
0: ati metiro ati
3: yendaga meto akamaga kumbitiriria vo
0: eh kaundi ya negwa kauna akegwa riu eh
3: kangu veo forori ungi kona mungu usu giretie meate ona kenda kusoka soka
0: eh
3: shosu atuiraga kuragwa aringete ningu.
0: Ati akora gwekite atia?
3: Aringete ndakina muningo.
0: Eh, nokomera ndakine ndwe.
3: Akavunguria ringa akavunguria vute.
0: Aha.
3: Eu ni kiembu.
0: Negwa.
3: Nemu kona gitoka.
0: Eh.
3: Ai za kuleterera ruturu?
0: Ehe.
3: Kana wa musoke umureterera ruturu. Yo musoke nikawu tikira kora gwambite kugura.
0: Ii.
3: Musio asi arume ari memenyerera mbono?
0: Ii.
3: Nge mambe makazi mwe.
0: Neguwa.
3: Ako ama ina wendo. Ako ama tie na wendo eh.
0: Ii.
3: Nge vule me. So kia karabara waru mirete ya kuwa ikiri mwe.
0: Ii.
3: Leu mageto waka nino anarega.
0: Neguwa. Ii.
3: Erikana.
0: Uuu, Erikana Benson. Hello, we mwaro. Sorry. Haya. Kaone mwegwa. Ava mundu akora kwa kivesa na mawoni make na gutie mawoni mabatie kuvingirirwa. Hello, we mwaro. Sorry. Didere wanindu network problem. Dina mbere kuvura namba. Ava mutambore muvote ni wa we mwaro. Nikihetha tutweke ya kukorwa tukiaraniria. Ngwirire namba nuvure. Nuvure. Kivugo mugwanja idhatu idhatu imwe igiri kivugo idhatu kenda kenda. Kivugo mugwanja idhatu idhatu imwe igiri kivugo idhatu kenda kenda. Nuwavure nambeyo ningu kukwetereyo ingi. Tambo setitandi nambele kusa dhimo yaku. Hello, we mwaro. Yes.
4: Kere tukawa mpaseke kumariando.
0: Ito nyakuo.
4: Nyengu katerele.
0: Sorry, ni network. Hello, we mwaro. Sorry. Hello, we mwaro.
5: Hello.
0: Yes.
5: Hello?
0: Nira kwegwa tonya kuo.
5: Unanisikia?
0: Nira kwegwa.
5: Okay.
0: Yeah.
5: Sasa mimi nasemaje?
0: Eh.
5: Naitwa Faith Mumbi, niko Kirangano.
0: Kirangano ni pande gani?
5: Kirangano iko katikati ya KCC, ukiingilia KCC hapo hiyo area.
0: Oh, Runyenjes.
5: Nilikuwa naacha nikuambie.
0: Eh.
5: Hiyo miaka umeenda. Ameenda hiyo na huyu mwingine akawacha hivyo.
0: Mm.
5: Hata mwanaume si alikuwa anatoka na mbibi naye pia anatoka.
0: Eh.
5: Au watu kama wameleana, si walipendana mbeleni?
0: Eh.
5: Warudiane, waende wasimwe.
0: Mhm.
5: Kwanza mapenzi mapya tena.
0: Okay.
5: Alafu nataka kutoa watu wengine pole.
0: Eh.
5: Kuna my neighbor kijana wamegongewa na hapo Rumenge saa 10 hivi.
0: Mhm.
5: Wakibebana na ndugu wakaondo na basi ya Covenant.
0: Mhm.
5: Na wameaga wote wawili.
0: Oh, sorry.
5: Ni jamaa ndogo sana hapa, hapa hapo kwetu Kirangano.
0: It's unfortunate. I'm sorry.
5: Waombea asante, asante sana.
0: Okay. Sorry. Kule Facebook kule nero na mundu uretwa Angela Njeru pamoja nikiwa Embu Town. Niko mtaa wangu Karuruma Massive. Usio ni Boken Kush. Pius Murachake in. Aha. Kikore wero representant usio ni Justo nero na Lydian Ndogo. Lydian Ndogo present nero na Muvu Rorin Mwangi. Aha. Mary Wanyaga nesirio ni wakanji kuma kule Musagoli. Nenda kuigwa maoni menyu muthikirio wa mutambo muvotani wa Wimwaro. Hello Wimwaro.
6: Hello.
0: Yes. Nira kuigwa. Sorry. Wavura dimo. Ukambaliria tu ugetikira twaranirie ava mutambo uri muvotani wa Wimwaro ugetikira kumbaliria tugatuika kwaranirie ava mutambo uri muvotani wa Wimwaro muno anakaonukana nenda twaririe namwe muno niona kuria mundu gwitwa MC Yaguza Manyata weru represented salimia my mom and my love tukiwa hapa Ushago Manyata. Kwe mundu urambira kulia Gresia Wanjiru ukifika Mwea Gathigiri nisalimie honorable twist Ngororo. James Mwekari Embu Town we represented. Wa Embu Town. James Mwekari wa Embu Town. Tandi na mbere kwaza dimo ya kumuthikiria mutambo muvota ni wawe mwaro tutuweke ya kuaraniria nguga no regura na auria ni rageria gwiciria undu yu wa online kuaranira dimure wa remwe mukinona na mukinera na tuthie ni sawa. Hello we mwaro
7: wa online
0: nyiviria radio yaku tuvuta kuaraniria
7: ni sawa mwaro.
0: Wamfurira thimo nigetha na ndukande matu dikaturwe ni matu wanani ukanyivanyivia ukauna unavanini ndukethikiririe ukienda gwika unduka mwemenda kumuririkanagia aba ndukende kwithikiririe na norenda kuthikiririe mwena ure wingi ndukende kwithikiririe na norenda kuthikiririe mwena ure wingi. Hello we mwaro.
8: Hello my brother.
0: Yes.
8: Mama mwa boy ndiko dikerere tie.
0: Oh, wi wa kwa mami wa boy boy
8: yene wagu ange bomiza kamwena wanja
0: eh
8: nima nyamo denyo mwame ya to kaona na tu
0: kavinda gataye kurasa
8: ai wa nena nda kwa kali ya morozi nyana de tuka
0: kavinda gataye kurasa mubango le wa gusokya mukaro I mean wa gwiturura
8: wagwiturura ngore yako ne gwisaye ngigwa ina thayu mwingi muno
0: tukite na mururumo
8: ukite na mururumo
0: niko tuvanga kama unduka vora tu angana nitu kuongerera ngia
8: nani nikuwa muna ni mweterele
0: eto kusenjia ngia tu mekire number 6
8: utambuki ya kirele
0: ee
8: kwe miaka mungi tigana mundu
0: ehe
8: ai tevea muna mundu ati mungi sokanwa
0: ii
8: tarumo tigana miaka te kumina kenu kana kivawe
0: ii
8: denki wenu kirewe kamuetu
0: aha
8: tuwa asoka we mungia
0: wisusu
8: ni bora funu ano digaza ya tondo ne weje ani amongu andore asio
0: okay
8: dai gwane choka ni suso ngarime
0: eh
8: kana ngambie ko
0: ndiko wa umire
8: ni ba gonde na kaundo sio hivya
0: ndina njokiria kiuria ko wa umire
8: mm
0: niko wi orothario
8: ni orothario
0: okay miaka igana
8: ikumi na ithatu ee
0: kuingatwa kana kuingata
8: nungi lari wangato kukuliko simba kuna na simba kae
0: mamu wambo imbo ino rancho kiri ya kiulia kuingatwa kana kuingata
8: ee
0: kuingatwa kana kuingata
8: ay kutimu ndo ingata ka
0: ooo ate
8: kutimu ndo ingata kwa mundo wa kuingata
0: ee
8: nanga mituko ya kuya kini ya kote mituko ya kuya kuingatire
0: ee
8: kuina kaundu kwa ukribu wataka tiri
0: Ndwese kiburi ni gitu magandu me ingate
8: Ai kani kwa bako ni aja bako ni tukone ingatire
0: Thank you
8: Niko ni saundu kwa ukribu wa gitu manye nyamba ngini ya mairi

Leo kwe maundu mundu watatukanagia. Kwe maundu watatukanagia. Ndongiwa kulete tukutuku dhinu wa maundu mama magima. Atenundu watene mwese na ngania. Kana muadhoma ganake. Kana muae nake kundu. Kwe maundu matuweka avane kuhando maundu nogima. Okererekia. Okererekia uli muguondhiyo avane kugimara. Wadhi ofisire ya mundu mevegi teo. Dhinu wa panel mundu kwa vesa kwa giti. Ukakaribithuo kathewa giti na giti mundu no ambaga gukiroria varia kigitwa kana no weganire ti kwanje gukururia ite ciene ofisi riene ti uradi kuna nyita giti atukena gukururia ukige vuva mukwigiri giti vau no kumenyaga enki kwe maita mairi giti ni gitonya gwa runguru wa metha niguo wakinya wakaribithua woneke kana kugukururia giti kana kugukiria gati we gukina kaigirira ndikavora ukine karira kavora na dignity na heshima nigetha ukina jago, you understand riu tu taruna wangboke ngina kwira atiriri na ndurerewa nikigerani yuri yuri ngina kwira ukamvurira thimo jumatatu nawe umvurira thimo tuku mugima na nirona nwa thimo emwe kena ugatambo se thimo ino thakenda I mean thy komi ile mundu ara mukaga devotion devotion akibariye kuthikanitha tambo se dimweno mbegwira ugate ogene bo mundu akwira tiriri nini nyanjire ukuvura ya kuma wathaire umire studio ni menda ukwira mwiri tu uria ukwaragio voro wai na miaka 50 no amenda komogora na ningo kani irie ngiumava na wonthikiriretie na kwira ndukamvurire njumavidi na umava ndiete kuvuruka ukambareria mande woke na gwakigeranio ura expect weru ni wamonia ukarivaga mwari ucio kana wathima gukavevia mwathi ucio na gicau we ni wagwari woredi wogwire interview tene na kwira thiu kambaria muthenya muna na kwira ukambaria muthenya ucio nigetha undariria we ko wi mundu wa muthemba u no vana atia winjaga cioroko kana ringi urivaga mathiga ku kana ringi urugutaga nduthiku kana wekaga atia we ukena kurwa no mandikira please call me wa muthenya ithano ati nigetha ngukonnecti na mundu na ni wegwire kiaki uga angienda mundu we na kaundu wareka Deu viwambe wedi valive weka iketo maundu tuwega nona ugasoka uke kweni noru ya wandika please call me nyenge mono dungi expecting guvorele na ni kore endo connectwa na mweretu na ni please call me na kia ugire alenda angienda mundu wena kaundu ale ikira vaumuka kwa kigeranio ufure thimu nyenge mono kanaka vindaka uambele ai dewe ndumira namba yake kwanja ni muvure thimu wariu no mwere ndingienda kiumige kithire tutayaguranu we nawe ni wagwa deu deu ndivu andu magusagira to mundu tunini muno kuna ni mundu temwe programu message pi uri arenda temwe programu message uri arenda dongi ora mundu no mugura no tuku ani ko muonana ukena mwera twinuke ba mundu monde mai mitaratara tango thomide kaundu kamake agiye mundu gwonde wakinye miaka 40 mundu ucio mukuru urao kagikuraga ginya kagiyungi kadi gukatiwa ni mundu murume na wathie umenye miaka iria inayo na ukina korwa ringi nundu gwito mwiri tutonini muno tukaga tukendana na ana kianini kwa makira mundu wa miaka 40 umenye riu ni gaindi kururira vau na kwira mundu murume wa miaka 40 na mukinyu miaka 40 na mundu murume gwonde mukinyu miaka 40 na muthikiriria wa mutambo muvotani wawe mwaro riu ni tega indi na unthikiriria wega ura nirenda kuga uria mwathondekaga ndakanio na kamwiritu mwe miaka 20 mundu murume wa miaka 40 na dise ni undu uriku ucio atai muonu dise ni undu uriku ucio atai mukirukiru na metho akawona mundu wa miaka 40 na nginya ukihandu mundu wa miaka 40 na even in the business ningura ni muno no ukihandu mundu wa miaka 30 na miaka 25 na gukunthi mundu ucio nginya kagia ugitonya varia ri ukamwenderia message ya mambi ya shara wavota kumaka muno akiamba gukuroria kutheri akuthikiriritie tu atakwaria akina kwira tukaria tikwatarenda biashara nonu wakirukire miaka ya gukuwa rimo ni mukirukio miaka ya gukuwa

0: wa muthenya gwakia mberemeritika twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theini wa ritori yaku na nginyagia aria murwa ku Jesu Kristo muthamaki mwaga gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe ninyithetie ngai mwega ni

0: Mande koko mumbukuri ya dhaburi Eganane ya kumina kenda mubariwa Eganane idhano maturiri kanagia tere Kiyogi ya kuneta Eria emule kagira kure yangu dhira No dheri wanjira yakwa
1: Iwaga ne wadho winyo kwa
0: Hallelujah Newega tutuwe

wagatumiye ke umudikiriria nitanagira nanie karimi magie jumabirisi onde kwa mbiria dhe ikumine mwasi ya kirako miliyadha inya mwangolo wagi sukuro mutambore wagi mwaro FM avaneko.

0: wa undomwe na kugana kiwagi yake kumana na ndunga tasi yake
1: umonde ganyara shokama bukule nige ndari dikane mwondo mwinyereze ku mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano lidie
2: nane mwone ngie na kugate umonde kwe ando marona ando wale angita mete nane ngie na gai ato tevye to vingu ke medho tuone waharo
3: amen
0: tugie ndundu mwikiriria jumavili sionde kwa mbire madhari madhari kumine musia kilaoko gidigeza inya

0: mekaniko.
1: Wimwaro FM, mutambo namba imuwe kumemerekia na Kiembu.
0: Madha mirongo irina mana wa muthenya.
1: Wimwaro FM, mutambo namba imuwe kumemerekia na Kiembu. Madha mirongo irina mana wa muthenya. Siakago Shiara, Siakariga, Kiangombe, Wemwaro F.

Musiali ndali ingoro na kimira kia mwana. Mulerere wa mwana munyite kavora. Utumaga musiali kana mureri ya omereri ya kundu makori. Ndamakaga ae mera kana ayumagera. Ae varethe tu age karatamburie novere. Tende andavona lirea metekura. Mwana karwara njoma givingara maniuru musiali ya dhuru moraga kireke muvingara itie marimame niuru na kanua. Mwana tena kuwa mkulerete medho. Mwana vota kunyara nithia musiali kana mumuleri na mitugo yake andure. Mwana mutoi. Mwii. Muko mande wanakana mithiere ere yondere magigia turagia ngina na kiagago. Musiali ya kagundurora kio vetu atunda kandundu na mwana osio. Hini ya murunge isure mbere ya mudhuore ngegiri. Ina adhuli mekara runguru wa mudhithi. Matiara tha mugi makiuga musiali ndari ngoro. Na

we mwaro FM. Runeto gukinyeretie mwago, mivango na ndereti cietu na ndereti ganete cio kinyaneria. Tonya YouTube, saria we mwaro FM. Vivinya subscribe button na ukenerere mwago. We mwaro FM. Mutambore uraria.

0: wa muthenya gwakia mberemeritika twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theini wa ritori yaku na nginyagia aria murwa ku Jesu Kristo muthamaki mwaka gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe ne nyivetia ngai mwega.

Umiyeke umudikiriria mitanagira nani ya karimi magie jumabiri sionde kwa mbiri ya dhai kumine mwasi ya kirako miliyadha inya mubangolo wagi sukuro mutambore wagi mwaro FM avane

0: wondo mwe na kugana kiwo giyake kumana na ndunga tasi yake
1: umonde ngayara choka mabukule nige ndari dikane mwondo mwinyereze ku mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano libie
2: nanevone ngie na kugate umonde kwe ando marona ando wale angita mete nane ngie na gai ato tevye tovingu kemedo tuone waharo
3: amen
0: tugie ndundu mwikiriria jumavili sionde kwa mbile madhari madha ikumine musia kirako gidigitha inya tutueke agoteithia mudenya wa adhabatu shalom.